обережним в своїх бажаннях. Будь обережним, будь обережним, будь обережним.

FM.

то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

серце, я бачу сон, як ввечері роза, і раптом тормоза, і шкіряний салон, і під шумазгом, з тобою вічна.

то, що я наблюдаю, зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, і буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Розпочинаємо передачу «Ранок на Стрий ФМ».
1: 7 година рівно у Стрию. Доброго ранку, ти на Стрий ФМ. З тобою я, Христина Сонце. У нас сьогодні вже 24 вересня, четвер, і вже завтра буде 25, а в суботу 26, а в неділю 27. І буде жовтень. Але я, до речі, дуже люблю також жовтень, тому що в жовтні парки стають просто неймовірно і красиво. Це все червоне, оранжеве, жовте листя. Ну, загалом, дуже гарно. Фоткати можна, перефоткати. А ми з тобою вриваємося в цей четвер. Подивимося, що там сьогодні по погоді.
0: Місто прокидається, настрій підіймається. Твій ідеальний старт. Це ранок з Христиною Сонце. З Христиною Сонце. На Стрий ФМ.
2: Погода.
1: Ну, сьогодні вже значно приємніша картина. Синоптики обіцяють 16 градусів тепла, і цілий день буде просто хмарність, але також і буде сонце десь виглядати час від часу. На вечір показує, що сильна хмарність, але в день десь такого має бути плюс-мінус без дощу точно і трошки сонцем. Також у Сколі сьогодні найвища температура – це плюс 11 градусів. Хмарна погода триматиметься увесь день, а я тобі скажу більше, на наступний тиждень вже буде потепління трішки, плюс 18-19 градусів, і також буде сонячна погода. 7.01 у Стрию, ти слухаєш Стрий ФМ. А які три слова сьогодні тобі треба сказати, щоб притягнути вдачу? Деталі на Стрий ФМ далі.
0: Ранок на Стрий ФМ.

0: 7.15 у Стрию. Доброго ранку. Є три магічні слова, які притягують успіх і вдачу. Ось так. Що потрібно говорити? Магічна трійка для твого словесного запасу. Перше слово щастя. Забудьте фрази там мені би трохи там щастя, туди-сюди. Треба говорити мені щастить. Музик одразу тебе налаштовує на пошук якихось можливостей, а не для того, щоб перешкоджати. Далі, друге слово – успіх. Повторюю це слово також впродовж дня, наприклад, скажи, о, там це мій маленький успіх, о, я йду до успіху і так далі. Це формує впевненість у твоїх силах. І ще одне слово, навіть не слово, пояснення таке, як вдячність. Тобто, коли ти щиро кажеш дякую собі, людям та дням за кожну приємність, то ти притягуєш ще більше позитивних подій у своє життя. Ось так. Прості три слова, які непомітно будуть змінювати твій настрій і весь твій день. Ще раз повторюю, щастя, успіх і дякую. Не дякуйте.
1: Ранок на Стрий FM.
0: 7.16 у Стрию, далі на Стрию ФМ, рубрика «Інтернет не бреше». Все і більше за декілька хвилин.
1: Стрим ФМ.

0: Інтернет не бреше.
1: 7.25 у Стрії, це рубрика «Інтернет не бреше». Поїхали.
0: Інтернет не бреше.
1: Банани насправді містять собі велику кількість вітаміну B6, різні якісь там класні корисні речовини, і нашому організму вони дуже-дуже потрібні, тому що вони перетворюються на гормон щастя, і один банан вранці справді здатний пом'якшити оцей осінній, можливо, такий трошечки настрій не альо.
0: Інтернет не бреше.
1: Довели науковці, що споглядання синього кольору знижує частоту пульсу, розслабляє нервову систему. Тому якщо тобі треба швидко заспокоїтись, просто подивись на синє небо чи на синій фон на робочому столі.
0: Інтернет не бреше.
1: Акули живуть на нашій планеті понад 400 мільйонів років. Це означає, що вони з'явились на Землі раніше, ніж навіть родини дерев. Тобто на нашій планеті вже плавали акули, коли на суші ще не росло жодного соснового чи дубового гаю.
0: Інтернет не бреше.
2: Погода.
1: Сьогодні у Стрії, Моршині та Львові синоптики обіцяють, що впродовж цілого дня буде у нас така трошки похмура погода, але сонце також буде з'являтися. Сьогодні вже тепліше, плюс 16 градусів – це найвища температура. Також синоптики кажуть, що у горах на Сколівщині буде плюс 11, навіть 12 градусів, і також впродовж цілого дня буде хмарність. 7.26 у Стрії, слухаєш Стрій ФМ, і вже за декілька хвилин я тобі розкажу про найідеальніший сніданок, який недавно довели, що він іде просто ідеально під будь-який день. Деталі далі.
2: Стрій ФМ.

очах. Не хочу я казати забагато слів, ти все зрозумієш з усіх рядків. А коло тебе тепло, як коло вогня, коло тебе раєм стала вся земля. І хоч не часто кажу,

Пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу. Ти велика залежність моя. Бо інакше без тебе я не наче без неба, як моряк.

0: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: 7.38 у стрію «Доброго ранку» є найідеальніший сніданок. Це український сніданок, і ніколи тобі не набридне. І це не якісь там нудні вівсянки, яйця пашоти, розпіарені авокадо, ні. Насправді, класний сніданок – це ніжні, солодкі, ліниві вареники. Текстура, кори, свіженький домашній сир, трохи борошна, яєчко. І за 5 хвилин у тебе на тарілці гаряча, соковита краса, яка дає енергію тобі, до речі, на весь день. І весь секрет полягає в заправці. Замість звичайної сметанки просто додай цедру лимона, можна дрібку ванілі, трошки можна додати ще рідкого меду, можна підсмажити горішками зверху. Це перетворює просту страву просто на справжній високий кулінарний шедевр. Ось так. Смакота, від якої неможливо відірватися. І такий сніданок є максимально корисний і дуже такий, знаєш, український. Аж ліниві, ніжні, солодкі варенички.
0: Ранок на Стрий FM.
1: Далі реклама, а по рекламі класна українська музика «Гуцул Хуліган».
2: Я тебе забуду, буду.
1: Фіїнка.
3: Апне.
1: Очі в очі. Ти слухаєш «Стрий FM», це радіо твого міста. Доброго ранку.
0: «Стрий FM».
4: Реклама. Мелодія в душі або в душі. Відгадай на Мугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8.40 на Стрий FM. Мелодія в душі або в душі.
5: Партнером гри є магазин МТА.

0: 7:51 у Стрію, ти слухаєш Стрій FM, один день, і твоя стеля може виглядати зовсім по-новому. Skyline зі Стрія встановлює натяжні стелі швидко та без зайвого клопоту. У Skyline допоможуть підібрати варіант саме для твого інтер'єру. Працюють у Стрію, у Львівській та Франківській областях, понад 10 років досвіду, дають 10 років гарантії, тому записуй номер телефону 098 097 0707. Повторюю ще раз, 098 097 0707. Skyline.
1: Стрій FM.

0: FM.
1: Ночі я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти.

0: 8 година у Стрию. Перші головні новини. Оля Новик в студії. Нестрифа.
1: Вітаю і далі про те, чи відбудеться припинення вогню, заяви України і Росії, як на Львівщині сприяють розвитку економіки, яку погоду очікувати цієї зими. Деталі далі. Україна погодилась на повне, негайне та безумовне припинення вогню. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга і закликав Росію зробити те саме та припинити бойові дії. В свою чергу Лавров на засіданні Радбез ООН заявив, що Росія готова до переговорів і додав, що вони не робитимуть паузи у війні заради переговорів у будь-якому форматі.
2: Місцеві новини на Стрій-ФМ.
1: Стратегічна сесія про фінансову спроможність громад та ефективне використання бюджетних коштів відбулась на Львівщині. У заході Львівській обласній військовій адміністрації взяв участь перший заступник голови Стрийської районної військової адміністрації Володимир Швед. Онлайн доєднались представники громад Стрийщини. Говорили про те, як громадам ефективніше використовувати власні ресурси та спрямовувати кошти на проекти, які допомагають розвивати економіку і створювати нові можливості. На Львівщині завершили осінню кампанію з вакцинації диких тварин проти сказу. В лісах області розклали понад 300 тисяч доз вакцини. Кампанія охопила майже 14 тисяч квадратних кілометрів території. Вакцину розкладали за межами населених пунктів, водойм, боліт, автомобільних та залізничних шляхів. Після поїдання принади імунітет у диких тварин формується приблизно за 21 день і зберігається щонайменше рік.
2: Новини світу на Стрій-ФМ.
1: Польща посилила охорону 6 пунктів пропуску на кордоні з Україною. Посилений режим діє в Люблінському і Підкарпатському воєводствах, в Дорогуську, Зосені, Будоміжі, Курчові, Медиці та Кросценку. Там обмежили кількість людей і транспорту, а також визначили місця для можливого укриття. Наступна зима в Європі, зокрема в Україні, може бути теплішою за норму. Такий прогноз оприлюднила американська кліматична компанія. За прогнозом, найтеплішим може стати грудень. У Європі не виключають навіть температурних рекордів. В січні можливі окремі періоди сильного холоду, а в лютому знову прогнозують потепління. Однією з причин теплої зими фахівці називають аномально теплі води довкола Європи. Водночас це сезонний прогноз, тому ближче до зими він ще може змінюватись. Ось такими були новини на Стрій-ФМ. Станом на цю хвилину в студії працювала Оля Новак. Рівно о 9:00 наступні новини. Тоді почуємось.
2: Погода.
0: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові синоптики прогнозують нам невелику хмарність. Загалом найвища температура сьогодні це буде плюс 16 градусів. Показує, що вранці буде трохи сонячно, потім вже буде досить так хмарно. Також синоптики в горах на Сколівщині прогнозують 11 градусів тепла. І сьогодні без дощу, сьогодні просто буде хмарна погода.
3: Шукаєш сонце за будь-якої погоди? Прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрій-ФМ.
0: 8.03 у Стрію. Доброго ранку, ти на Стрій-ФМ. З тобою я, Христина Сонце. І вже розповідаю тобі, чому насправді жінки беруть прізвище чоловіка після весілля. Є несподівана історія. Деталі тобі розкажу на Стрій-ФМ далі.
3: Ранок на Стрій-ФМ.

0: Шукаєш сонце за будь-якої погоди? Прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрий FM.
1: 8.14 у Стрий. Доброго ранку, ти на Стрий FM. А чому жінки беруть прізвище чоловіка? Несподівана правда за традиціями. Виявляється, за цим стоїть не романтичний звичай прадавній, а досить прагматична історія, тому що століття тому спільне прізвище вигадали зовсім не через романтичні почуття, а для чіткого обліку майна та спадщини. У середньовічній Європі дружина за законом ставала частиною родини чоловіка. Ну і спільне прізвище офіційно було як документ для суддів та податківців. Ось так. Ну, наразі так. Сьогодні ж це перетворилось на знак такої якоїсь єдності, любові, створення нової якоїсь спільної сторінки в житті. Хоча все більше, до речі, наречених залишають своє прізвище рідне або обирають подвійне прізвище. Ось так, от на секундочку. Давня юридична формальність стала тепер символом такого, знаєш, родинного затишку.
0: Ранок на Стрий FM.

0: будні для груп від 20 осіб діє знижена ціна – 350 гривень за дитину. Але й це ще не все. На кожну групу чекає колесо фортуни. Крутіть та гарантовано отримуйте подарунок. VR-атракціони, електрокартинг, лазанки, лабіринти, батути, симулятори – усі ці улюблені розваги в одному місці. Львів, вулиця Стрийська, 202 та Джерельна, 28В. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
1: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди. Медичне страхування. І вітальний бонус. 5000 гривень для кожного нового працівника. Леоні. Приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів. Вулиця Леоні, 1. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Піцу?
3: Ні-ні, суші.
4: Я хочу кебаб.
5: А може бургер?
6: Та навіщо обирати? В Лап'єць є все. Піца, суші, кебаби, бургери та ще купа смакоти. А із замовленням від 500 гривень салямі безкоштовно за промокодом РАДІО. Діє цілий місяць.
7: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 30% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви! Безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед – аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, Торговиця, 18.
8: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
9: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрий Сіті на першому поверсі.
10: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: 8:27 у Стрию, це програма сонячних привітів на Стрий ФМ. Тут ти пишеш свої привіти, я обов'язково їх озвучую в ефірі Стрий ФМ. Написали нам на номер Стрий Вайберу привіт від Марії для свого коханого Андрія. Передаю обійми і бажаю йому чудового дня. Також передаю привіт Ігор своїй коханій дівчині Насті. Каже, що дуже любить і дуже сумує. І Тарас пише, що передаю вітання для своїх батьків. Дякую вам за любов. Передаю найтепліші обійми мамі, яка зараз вже на кухні. Нагадую, що усі твої привіти і усі твої вітання обов'язково лунають в ефірі Стрий ФМ. Просто надсилай їх на номер 098 10 11 123. Нагадую ще раз, 098 10 11 123. І щобудня о 8:30 та 13:30 у програмі вітань твої привіти.
0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
2: Погода.
1: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові синоптики напрогнозували нам таку мінливу хмарність. Загалом десь там має бути дощ, сонце, дощу сьогодні не буде. Сьогодні без опадів цілий день. Сонце десь має виглядати ненадовго, але час від часу воно десь має бути. І також обіцяють нам, що сьогодні буде 16 градусів тепла, найвища температура. Зараз є плюс 11. У Сколі сьогодні плюс 11 градусів, найбільша температура. І також продовж цілого дня триматиметься хмарна погода.
2: Мелодія в душі або в душі. Відгадай намугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрий ФМ. Мелодія в душі або в душі.
1: Гра «Мелодія в душі» або «В душі». Ти маєш шанс взяти і виграти подарунок, який цього тижня розіграється. Це даруємо тобі, знаєш що? Класні бездротові навушники від партнера гри, від магазину МТА. Твоє завдання – просто послухати намугикану мною пісню і відгадати, що це за пісня або назву пісні або виконавця. Все, написати свій варіант на номер 098 10 11 123, стати щасливчиком цього дня, а потім, можливо, щасливчиком тижня. Тому завдання у нас звучить ось так.

0: Все, все. І наспівала. Отож, завдання було ось таке. Що це за виконавець, або як називається пісня? Бери, надсилай свої варіанти на номер Стрий Вайбер чи Стрий Телеграм. Це 098 10 11 123. І все, за декілька хвилин, за 5 хвилин будемо обирати переможця.
1: Мелодія в душі або в душі.

нас можна написати десятки томів про кохання. Зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами. Бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою романі.

0: Мелодія в душі або в душі. Відгадай намугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрий FM. Мелодія в душі або в душі.
1: 8:40 у Стрий, ти слухаєш Стрий FM, гра «Мелодія в душі чи в душі». Буквально 5 хвилин тому я намугикувала пісню, і в цій грі ти маєш відгадати назву пісні або виконавця і написати свій варіант на номер Стрий Вайберу чи Стрий Телеграму. Завдання було ось

0: Що це за пісня або хто її виконавець, було багато різних варіантів і «Не пройде шумей». Було, до речі, декілька варіантів. Хтось написав, я прослухала, повторіть, будь ласка. Хтось писав, приймай мене. Ну, це також може бути варіант, але насправді пісня «Тримай мене», «Бумбокс» і... Це «Бумбокс», «Тримай мене». Отож, з усіх варіантів, які були правильні, дійсно написали, що це «Тримай мене», «Бумбокс». Рандом обрав у нас Соломію. Твій номер закінчується на 051. Ти стаєш претенденткою на те, щоб отримати подарунок від партнера гри, від магазину МТА. Це безпровідні навушники, які вже завтра будемо з тобою розігрувати серед усіх переможців цього тижня. І все, завтра вже о 8:40 будемо ще раз грати і також вже завтра обирати переможця. А колись ми просто купували техніку. А тепер обираємо телефони, навушники чи ноути під свій ритм, роботу і навіть характер. В МТА допоможе знайти саме твій найкращий гаджет. Дружимо технікою у строю, вулиця Богдана Хмельницького, 4, торговий центр «Стрий Сіті». Завтра о 8:40 гра «Мелодія в душі чи в душі».
1: Мелодія в душі або в душі.

0: Далі на 3FM по рекламі звучатиме «Столиця» Чіко Катоші «Мотана».
1: Хто каже мені правду, ти з ким ти пропадаєш за ранку?
0: Джері Хейл. Козловський. Ти слухаєш 3FM, це радіо твого міста. Доброго ранку.
2: 3FM. Реклама. На вулиці осінь. А ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику «Устрию», площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
3: І для спальні, і для вітальні, і для кухні, і для дитячої. У меблевому салоні «Вістеріо» меблі для будь-якої кімнати. Від відомих виробників до індивідуального проєкту. «Вістеріо» – твій простір, твій стиль, твоя історія. Незабаром відкриття. Новий торговий центр «Квадрат», вулиця Успенська, 52.
4: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лесєва, 3, біля компанії «Телелан».
5: Реклама у «Стрию». Шукай в Instagram «Рекламна агенція «Стрий».

0: Стрій-ФМ.
1: В Україні загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими унаслідок збройної агресії Російської Федерації. Вшануємо пам'ять українців, військових і цивільних, героїв і героїнь. Ви назавжди у наших серцях.

0: Стрім FM.
1: 9.02, Оля Новак в студії. І далі про головне слухатимемо у новинах на Стрім FM.
2: А саме про що говорив президент України на засіданні Генасамблеї ООН, що голова однієї з райдержадміністрацій Львівщини заявив, що готовий мобілізуватись, про кого мова і як на Львівщині формують імунітет від сказу. Деталі далі. Володимир Зеленський виступив на Генасамблеї ООН. Він заявив, що від початку року Росія застосувала проти України понад 2 тисячі ракет і 63 тисячі ударних дронів. За його словами, за січень-серпень російська армія втратила в Україні понад 240 тисяч військових убитими і тяжко пораненими, а захопила трохи більше тисячі квадратних кілометрів території. Зеленський також заявив, що Росія продовжує залучати до війни військових з Північної Кореї та громадян інших країн. Президент закликав партнерів не послаблювати санкції проти Росії і заявив, що Україна разом з союзниками розвиває нові засоби протидії дронам і балістичним ракетам.
0: Місцеві новини на Стрій FM.
2: Голова Дрогобицької районної військової адміністрації Сергій Кулиняк заявив про намір вступити до лав Збройних сил України. Про таке посадовець повідомив в соцмережах. 37-річний Степан Кулиняк зазначив, що рішення його особистим і не пов'язане з можливим звільненням чи політичними мотивами. За його словами, він хоче безпосередньо долучитись до захисту держави. Степан Кулиняк очолює Дрогобицьку районну адміністрацію понад 5 років. Він є батьком 4 дітей. Лікарі попереджають батьків про небезпеку ураження дітей електричним струмом. В Центрі дитячої медицини у Львові фіксують збільшення таких випадків. Електротравми посідають третє місце серед причин дитячих опіків після окропу та вогню. Серед пацієнтів були однорічний хлопчик, якого вдарило струмом від гірлянди, та дівчинка віком рік і 4 місяці, яка торкнулась відкритої розетки. Медики наголошують, після ураження струмом дитину потрібно якнайшвидше показати лікарю, навіть якщо зовні серйозних травм немає. Ну і на Львівщині завершили осінню кампанію з вакцинації диких тварин проти сказу. В лісах області розклали понад 300 тисяч доз вакцини. Кампанія охопила майже 14 тисяч квадратних кілометрів території. Вакцину розкладали за межами населених пунктів, водойм, боліт, автомобільних та залізничних шляхів. Після поїдання принади імунітету диких тварин формується приблизно за 21 день і зберігається щонайменше рік. Такими були новини станом на цей час. В ефірі працювала Оля Новак. О 10-й годині почуємось.
0: Погода.
1: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові має бути хмарна погода. 16 градусів тепла – це найвища температура. Навіть вранці показує, що, можливо, десь зараз би мало бути трохи сонця, але його ще поки що немає. І Псколи синоптики прогнозують в горах, що буде плюс 11 градусів. Також хмарна погода без опадів триває цілий день.
3: Додай до свого сніданку дрібку тепла та порцію натхнення.
4: Рецепт ідеального дня –
3: це ранок з Христиною Сонце на Стрій FM.
1: 9.06 у Стрію. Доброго ранку. Ти на Стрій FM. З тобою я, Христина Сонце. І якою буде зима цього року? Кажуть, що вона буде досить такою незвичною. Чому саме? Деталі тобі розкаже на Стрій FM далі.
3: Ранок на Стрій FM.

0: Реклама. До лікаря, але так, щоб без черги.
1: В експерт.
0: Швидкий чекап здоров'я.
1: В експерт.
0: Все поруч і в одному місці.
1: В експерт.
0: Потрібен чіткий план.
1: В експерт.
0: Ну все, лікуюсь в експерт.
1: Медична мережа «Експерт». Твій партнер здоров'я.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди. Медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів. Вулиця Леоні, 1. Телефонуй 067-67-313-90. 067-67-313-90.
4: Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
5: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
6: Сир Гауда – Dutch Traditional зі знижкою 37%.
5: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ Стрий Сіті.
6: Пропозиція діє з 15 по 28 вересня.
7: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція Стрий.
8: Включаю і плей, немає проблем, немає нікого, тільки двох.

0: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: 9:19 у Стрий, ти слухаєш Стрий ФМ, кажуть, що ця зима буде зовсім іншою, зовсім не такою, як була зазвичай. Кліматологи кажуть, що треба готуватися до теплого сценарію. За останніми прогнозами, грудень взагалі може побити кілька температурних рекордів в сторону тепла в Європі та в Україні. Січень ще згадає про мінусові температури, влаштує трошки нам морозів, а от лютий знову поверне курс на потепління. Причина такої лагідної теплої зими – аномально теплі води навколо нашого континенту. Ось так, прогноз, звісно, що може коригуватися, але надія на м'яку зиму вже, до речі, гріє. До речі, також саме більше про погоду ти можеш почути і в Олі Новак у новинах. Вона також розповідала про кліматичні негоди чи годи, які будуть відбуватися зимою. А також в сторіс в інстаграмі Радіо Стрий ФМ. Тому підписуйся на сторінку Радіо Стрий ФМ.
0: Ранок на Стрий ФМ.
1: 9:20 у Стрий, ти слухаєш Стрий ФМ, вже за декілька хвилин я тобі розповім рубрику «Словник по-стрийськи». Все і більше почуєш далі.
2: Стрий ФМ. Давай виключим світло і будемо мовчати. Про те, що не можна словами сказати, не можна писати.

0: Словник по-стрийськи.
1: 9:29 Острію, це рубрика «Словник по-стрийськи». Чи знаєш ти, що 100 років тому в Україні була неймовірно тепла культура звертань? Замість сухих слів у побуті панували такі поважні, ніжні звертання, як «татуню», «матуся», «сестричка». А до добрих знайомих завжди казали «добродію» чи «приятелю». Навіть прізвиськи тоді давали з душею, наприклад, «завдачею» або «улюбленою справою». Ну і це чудово показує, наскільки важливим для українців завжди був родинний затишок. Оце от повага і тепло людське. Тому не соромся говорити красиві та теплі слова своїм близьким просто зараз. Говорімо красиво, говорімо українською. Рубрика «Словник по-стрийськи» на Стрий ФМ.
0: Словник по-стрийськи.
2: Погода.
1: Погода сьогодні у Стрию вже тепліша, ніж була вчора. Сьогодні має бути плюс 16 градусів тепла. В принципі, без дощу пройде увесь день з невеликою хмарністю. І також синоптики прогнозують, що в Сколі сьогодні буде плюс 11 градусів. Та теж без дощу з хмарною погодою. 9:30, а знайшли і сказали, які дійсно книги подобаються дітям. Що потрібно їм читати, розкажу деталі на Стрий ФМ далі.
2: Three FM.

0: Додай до свого сніданку дрібку тепла та порцію натхнення.
1: Рецепт ідеального дня
0: – це ранок з Христиною Сонце на Стрий ФМ.
2: 9:40 у Стрий, ти слухаєш Стрий ФМ, з тобою в ефірі я, Христина Сонце. І які книги треба читати дітям, щоб їм було цікаво? Науковці з університету американського вирішили це дослідити, провели експеримент, дітки 3-4 роки. Виявилось, малюкам не так це цікавлюють. Прості описи, там, яка красива пташка, чи які в неї крильці, як відповіді на запитання «чому?». Діти підсвідомо брають книжки з причинно-наслідковими зв'язками. Тобто, їм важливо розуміти, чому заєць змінює шубку на зиму, чому йде дощ, як все влаштовано в природі. Ось так. Тому маленька порада від вчених. Шукаєш нову казку чи історію, обирай ті, де є відповідні недитячі відповіді на чомучки. Тому це допитливість розвивається, вечірнє читання робиться улюбленим ритуалом, і таким чином діти стають ще більш зацікавлені в тому, щоб читати їм книги. Тому чому? От на ці питання, якщо є відповідь, значить книга вау.
0: Ранок на Стрий ФМ.
2: Далі реклама, по рекламі звучатимуть Альоша. Кінець.

0: з'явилась.
1: Ти слухаєш 3FM, це радіо твого міста.
2: 3FM. Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику «Устрію», площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
3: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
4: Реклама у «Стрию». Шукай в Instagram «Рекламна агенція «Стрий».

9:53 у Строю. А знаєш, що можна змінити в кімнаті буквально за один день? Стелю. Skyline зі Строя встановлює натяжні стелі швидко, акуратно та професійно. Працюють у Строю, у Львівській, Франківській областях понад 10 років досвіду і дають 10 років гарантії. Skyline, коли хочеться, щоб було красиво не колись, а уже зараз. Записуй номер телефону 098-097-0707. Повторюю ще раз 098-097-0707. Skyline.

0: 10-та у строю, далі новини на Стрій ФМ. Оля Новак в студії.
1: А вітаю за мить про те, що присудили військовому із Стрийщини, який втратив деталі до гвинтівки, яку роботу пропонують у Стрийському районі і де випав сніг. Про це та інше більше у випуску. Українців попереджають про можливі тривалі перебої зв'язком через російські атаки на енергетичну та телекомунікаційну інфраструктуру. За словами представника точки обміну інтернет-трафіком Анатолія Фроленкова, зв'язок може зникати на кілька годин. Він радить мати готівку, дві сім-карти і доступ до двох інтернет-провайдерів.
2: Місцеві новини на Стрій ФМ.
1: Понад 300 тисяч гривень має відшкодувати військовий на Стрийщині за втрату військового майна. Йдеться про комплектуючі до гвинтівок і тепловізійні приціли. Стрийський міськрайонний суд призначив чоловікові 2 роки ув'язнення, але звільнив його від відбування покарання. З випробуванням на 1 рік військовий визнав свою провину. На Львівщині роботодавці пропонують близько 120 вакансій з можливістю проживання. Найбільше працівників шукають у виробництві, сфері обслуговування та медицині. У Стрийському районі потрібні слюсарі, електрогазозварники, адміністратори, кухарі, офіціанти і прибиральники. Найвища зарплата – 60 тисяч гривень для водіїв вантажівок. Також до 50 тисяч пропонують монтажникам технологічного обладнання. У Стрию інформацію про вакансії можна отримати в центрі зайнятості, що на вулиці 1 листопада 12. Всеукраїнський екологічний конкурс «Відповідальність за створіння» триває на Львівщині. Цьогоріч його тема – «Слідами святого Франциска з Асижу». Учасники можуть подати вірші, малюнки, казку, молитву, роздум або відео. Конкурс присвячений захисту природи, допомозі людям та наслідкам війни для довкілля. Кожен учасник може подати 1 авторську роботу, використовувати штучний інтелект не можна. Роботи приймають до 31 жовтня. Деталі на телеграм-каналі «Мій Стрий-1». Ну і на горі Піп-Іван в Карпатах вже зимова погода. Прикарпатська вершина повністю вкрита снігом. Сьогодні там хмарно, а температура повітря опустилась до -3 градусів. Такими були новини станом на цей час. В ефірі працювала Оля Новак. За годину розповім більше.
2: Погода.
0: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові синоптики обіцяють мінливу хмарність. Загалом опадів сьогодні не прогнозується. 16 градусів тепла – це найвища температура. У Сколі сьогодні +11, також хмарна погода, але також і з сонячними проясненнями.
3: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
0: 10.03 у Стрию. Доброго ранку, ти на Стрій ФМ. Передача «Ранок» на Стрій ФМ. І, до речі, де в Україні є справжній Лондон? Навіть зробили справжній Лондон. Деталі на Стрій ФМ далі.
3: «Ранок» на Стрій ФМ.

0: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: 10:14 Устрою, ти слухаєш Стрій ФМ. В Україні, уяви собі, з'явились стрішки Лондона. І ні, мова не про британський цей туман чи чаювання в 5 вечора, а про справжню освіту майбутнього. Закарпаття офіційно додало британського вайбу. В регіоні відкрили нову школу майбутнього. І там навчання за міжнародною програмою Кембридж. Наповнення там справді вражає. Класи зі штучними інтелектами, VR, окуляри, технології, там якісь мистецькі майстерні, взагалі якісь бізнес-інкубатори для юних підприємців і навіть, власна астрономічна обсерваторія. Про безпеку також подбали, школа має сучасне укриття, спортивні дві зали, ну і кембриджські стандарти та українські таланти. Це поєднання, мені здається, максимально вдале і точно за цим є велике майбутнє.
0: Ранок на Стрий ФМ.
1: 10:15 у Стрий, далі на Стрий ФМ рубрика «Лайфхак» за декілька хвилин.
2: Стрий ФМ. Реклама.
3: Поки одні думають, куди піти групою, інші вже крутять колесо фортуни у Dragon Park. У будні для груп від 20 осіб діє знижена ціна – 350 гривень за дитину. Але й це ще не все. На кожну групу чекає колесо фортуни. Крутіть та гарантовано отримуйте подарунок. VR-атракціони, електрокартинг, лазанки, лабіринти, батути, симулятори – усі ці улюблені розваги в одному місці. Львів, вулиця Стрийська, 202 та Джерельна, 28В. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
4: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 30% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви, безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед – аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, Торговиця, 18.
5: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
6: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрий Сіті на першому поверсі.
7: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Стрий. Лайфхак.
1: 10:24 у Стрию, і це рубрика «Лайфхак». Знайшла суперкласний лайфхак для всіх чоловіків, для жінок, які люблять скоро зварити їсти і забути про це варіння. Отож, макарони за хвилину. Це реально працює. Перед тим, як зварити макарони, ти просто їх замочуєш в холодній воді на годину. Потім одразу кидаєш в киплячу воду, і все, включаєш таймер на хвилину, і макарони готові. Мені би ці лайфхаки, коли я була студенткою, а то варені яйця і рис з чайника, ну таке собі, знаєте, було задоволенням.
0: Стрий лайфхак.
2: Погода.
1: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові впродовж цілого дня синоптики обіцяють нам, що буде мінлива хмарність, дощу не буде. Найвища денна температура на сьогодні – це 16 градусів тепла. У горах на Сколівщині там буде плюс 11 градусів. Також синоптики прогнозують, що буде невелика хмарність. 10:25 у Стрию, ти слухаєш Стрий FM, як правильно користуватися павербанком, щоб він тобі прослужив багато років. Розкажу тобі далі на Стрий FM.

0: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: 10:35 у Стрій, ти слухаєш Стрій ФМ і вже розповідаю тобі, як користуватися правильним павербанком, щоб він тобі довше прослужив. Отож, запам'ятовуй. Простий рецепт. Перше, заряджаємо завжди до 100%, а не потроху впродовж дня. Далі, не виснажуємо його повністю в нуль без потреби і бережемо від температурних крайнощів. Там холоди, наприклад, теж не можна йому бути на холоді і так далі. Поки осінь, в принципі, нас трішки, знаєш, така тримає в капризах таких, температурних. Про морози ще ми точно думати не будемо, тому що взагалі обіцяють зиму, навіть не зиму, а грудень обіцяють досить таким теплим. Тому гаджетам завжди потрібен комфорт, тому потрібно завжди з ним поводитись так, як має бути. Тому піклувайся про свої гаджети, про свої ці бавербанки, батареї, щоб все завжди залишалося зарядженим на всі 101.0.
0: Ранок на Стрій ФМ.
1: Далі реклама, а по рекламі звучатиме Ель Кравчук.
2: Не плач, в екран телефон.
1: Парфенюк.
2: Забуваєш гол у моє серце.
1: Древо.
2: Танцювала моя дама, моя дама.
1: Ти слухаєш Стрій ФМ, це радіо твого міста.
3: Стрій ФМ. Реклама. На вулиці осінь. А ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику у Стрію. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
4: І для спальні, і для вітальні, і для кухні, і для дитячої. У меблевому салоні Вістеріо меблі для будь-якої кімнати. Від відомих виробників до індивідуального проєкту. Вістеріо. Твій простір. Твій стиль. Твоя історія. Незабаром відкриття. Новий торговий центр «Квадрат», вулиця Успенська, 52.
5: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
6: Реклама у Стрію. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрій».

0: 10:49 Устрою вже за декілька хвилин. Оля Новак буде з нами тут в студії. Вона розповідатиме про все головне і все актуальне, що є в інформаційному просторі. Будуть новини на Стрий ФМ, яку роботу пропонують у Стрийському районі і яку погоду очікувати цієї зими. Про це і більше почуєш у новинах рівно в 11:00 на Стрий ФМ далі.
1: Стрий ФМ.

0: Стрім FM.
1: Небо було свідком падіння з ледь. Як давив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх секретів, аніж знає будь-хто. Чула, як я рідним казав все добре, коли на душі ураганний шум.

Часто, маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримає, серце, яке зрозуміє. І, напевне, сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться злива. Сенс в тому, щоб вміти танцювати під дощем. Свої дні на пролом, я вірю, небо покаже нам кращий шлях. Я вірю, що завтра буде краще, ніж вчора. Я вірю. 3FM.

0: 11 у Стрию, Оля Новак в студії. Новини на Стрию ФМ далі.
1: Далі про те, що українцям порадили, як залишатись на зв'язку в разі перебоїв в роботі мережі, яку роботу пропонують у Стрийському районі і яку погоду очікувати цієї зими. Деталі за мить. Українців попереджають про можливі тривалі перебої зв'язком через російські атаки на енергетичну та телекомунікаційну інфраструктуру. А за словами представника точки обміну інтернет-трафіком Анатолія Афроленкова, зв'язок може зникати на кілька годин. Він радить мати готівку, дві сім-карти і доступ до двох інтернет-провайдерів.
2: Новини України на Стрий ФМ.
1: 1000 флаконів препарату проти сказу доставили в Україну. Гуманітарну допомогу передала американська організація «Нова Україна». Вартість препарату – майже 2 мільйони гривень. Антирабічний імуноглобулін використовують після укусів тварини, якщо є високий ризик зараження. Чи потрібен він, визначає лікар. Тож, якщо вас вкусила, подряпала або ослинила тварина, промийте місце контакту водою з милом щонайменше 15 хвилин та звертайтесь по медичну допомогу.
2: Місцеві новини на Стрий ФМ.
1: 9 пожеж виникло на Львівщині за добу. Як розповіли в ДСНС, вогнеборці не допустили знищення вогнем 3 тягачів. Рятувальники нагадують, навіть невелике джерело вогню може стати причиною масштабної пожежі. Тож, в разі виникнення займань, негайно телефонуйте за номерами 101 або 112. Близько 120 вакансій пропонують роботодавці на Львівщині. Всі вони із можливістю проживання. Найбільше працівників шукають у виробництві, сфері обслуговування та медицині. У Стрийському районі потрібні слюсарі, електрогазозварники, адміністратори, кухарі, офіціанти та прибиральники. Найвища зарплата – 60 тисяч гривень для водіїв вантажівок. Також до 50 тисяч гривень пропонують монтажникам технологічного обладнання. У Стрию інформацію про вакансії можна отримати в центрі зайнятості, що на вулиці 1 листопада 12.
2: Новини світу на Стрий ФМ.
1: Наступна зима в Європі, зокрема в Україні, може бути теплішою за норму. Такий прогноз оприлюднила американська кліматична компанія. За прогнозом, найтеплішим може стати грудень. У Європі він не виключає навіть температурних рекордів. У січні можливі окремі періоди сильного холоду, а в лютому знову прогнозують потепління. Однією з причин теплої зими фахівці називають аномально теплі води довкола Європи. Водночас це сезонний прогноз, тому ближче до зими він ще може змінюватись. Такими були новини станом на цей час. В студії працювала Оля Новак. На все добре. Почуємось.
2: Погода.
3: На сьогодні у Стрию, Моршині та Львові синоптики прогнозують мінливу хмарність. Опадів не передбачається. Найвища денна температура – це 16 градусів тепла. Наразі є плюс 13. Подекуди буде з'являтися сонце. А у Сколі в горах сьогодні плюс 11. Також синоптики прогнозують, що буде така трошки хмарна погода. Але десь не десь вигляне сонце.
4: Ранок на Стрий ФМ.
3: 11.02, мій ефірний час завершується, я з тобою буду прощатися, передача «Ранок» на Стрий ФМ добігає до кінця, а ми з тобою вже почуємося завтра. Завтра о 7 ранку вмикайся на Стрий ФМ, будемо п'ятницю зустрічати правильно разом із Стрий ФМ. А далі Ліля Квітка з 13 години буде з тобою тут, і також щогодини Оля Новак та Оля Щепаняк будуть тебе повідомляти про все актуальне, що відбувається в інфопросторі. Всім па-па, з тобою в ефірі була я, Христина Сонце.
4: Це була передача «Ранок на Стрий ФМ».
5: «Ранок на Стрий ФМ».

0: наступний хід на Stray FM представляє готельно-ресторанний комплекс «Золото Карпат».
1: В житті є дати, які хочеться запам'ятати. І саме для них ми творимо свято. Ресторан та івент-хол «Золото Карпат» – це атмосферний заклад, де ваше весілля чи банкет стануть незабутніми. А корпоратив чи день народження подарують феєричні емоції. Івент-хол ресторану «Золото Карпат». Стрий, вулиця Філарета Колеси, 41Б. «Золото Карпат» – місце щасливих людей.

0: реклама.
1: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди. Медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів. Вулиця Леоні, 1. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
2: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
3: Десерти «Бонжур» – чорниця та маскарпоне – 232 грами. Зі знижкою 36%.
2: Тож завітайте до «Форта» на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий-Сіті».
3: Пропозиція діє з 15 по 28 вересня.

твоїх вуст. Стрим FM.

0: Реклама. До лікаря, але так, щоб без черги.
1: В експерт.
0: Швидкий чекап здоров'я.
1: В експерт.
0: Все поруч і в одному місці.
1: В експерт.
0: Потрібен чіткий план.
1: В експерт.
0: Ну все, лікуюсь в експерт.
1: Медична мережа «Експерт». Твій партнер здоров'я.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
2: Реклама у стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрий».
4: Заховається стомлене сонце за чорні гори. Вийде місяць і зорі розсипить своєї комори. Засинають ліси і гаї, і виспівують десь солов'ї. Засинає натруджений день, сон пліде на поріг. У блаженому спокої тихо пливе надвечір'я. Вийшов місяць і ні.

0: Вітаю, це головні новини Стрия, в студії Оля Новак. Далі про те, що українцям порадили, як залишатись на зв'язку в разі перебоїв в роботі мережі, яку роботу пропонують у Стрийському районі і яку погоду очікувати цієї зими. Деталі за мить. Українців попереджають про можливі тривалі перебої зв'язком через російські атаки на енергетичну та телекомунікаційну інфраструктуру. А за словами представника точки обміну інтернет-трафіком Анатолія Афроленкова, зв'язок може зникати на кілька годин. Він радить мати готівку, дві сім-карти і доступ до двох інтернет-провайдерів.
1: Новини України на Стрий FM.
0: 1000 флаконів препарату проти сказу доставили в Україну. Гуманітарну допомогу передала американська організація «Нова Україна». Вартість препарату – майже 2 мільйони гривень. Антирабічний імуноглобулін використовують після укусів тварини, якщо є високий ризик зараження. Чи потрібен він, визначає лікар. Тож, якщо вас вкусила, подряпала або ослинила тварина, промийте місце контакту водою з милом щонайменше 15 хвилин та звертайтесь по медичну допомогу.
1: Місцеві новини на Стрий FM.
0: 9 пожеж виникло на Львівщині за добу. Як розповіли в ДСНС, вогнеборці не допустили знищення вогнем 3 тягачів. Рятувальники нагадують, навіть невелике джерело вогню може стати причиною масштабної пожежі, тож в разі виникнення займань негайно телефонуйте за номерами 101 або 112. Близько 120 вакансій пропонують роботодавці на Львівщині. Всі вони із можливістю проживання. Найбільше працівників шукають у виробництві, сфері обслуговування та медицині. У Стрийському районі потрібні слюсарі, електрогазозварники, адміністратори, кухарі, офіціанти та прибиральники. Найвища зарплата – 60 тисяч гривень для водіїв вантажівок. Також до 50 тисяч гривень пропонують монтажникам технологічного обладнання. У Стрию інформацію про вакансії можна отримати в центрі зайнятості, що на вулиці 1 листопада 12.
1: Новини світу на Стрий FM.
0: Наступна зима в Європі, зокрема в Україні, може бути теплішою за норму. Такий прогноз оприлюднила американська кліматична компанія. За прогнозом, найтеплішим може стати грудень. У Європі він не виключає навіть температурних рекордів. У січні можливі окремі періоди сильного холоду, а в лютому знову прогнозують потепління. Однією з причин теплої зими фахівці називають аномально теплі води довкола Європи. Водночас це сезонний прогноз, тому ближче до зими він ще може змінюватись. Такими були новини станом на цей час. В студії працювала Оля Новак. На все добре. Почуємось.

0: Реклама.
1: Поки одні думають, куди піти групою, інші вже крутять колесо фортуни у Dragon Park. У будні для груп від 20 осіб діє знижена ціна – 350 гривень за дитину. Але й це ще не все. На кожну групу чекає колесо фортуни. Крутіть та гарантовано отримуйте подарунок. VR-атракціони, електрокартинг, лазанки, лабіринти, батути, симулятори – усі ці улюблені розваги в одному місці. Львів, вулиця Стрийська, 202 та Джерельна, 28В. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
2: Піцу?
3: Ні-ні, суші.
4: Я хочу кебаб.
5: А може бургер?
6: Та навіщо обирати? В Лап'єць є все. Піца, суші, кебаби, бургери та ще купа смакоти. А із замовленням від 500 гривень салямі безкоштовно за промокодом РАДІО. Діє цілий місяць.
7: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
8: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрий Сіті на першому поверсі.
9: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція Стрий.
10: В своїх очах космос. Я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос –

0: Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику «Устрию», площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
1: Реклама «Устрию». Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий». А в нього

0: Далі про те, що українцям порадили, як залишатись на зв'язку в разі перебоїв в роботі мережі, яку роботу пропонують у Стрийському районі і яку погоду очікувати цієї зими. Деталі за мить. Українців попереджають про можливі тривалі перебої зв'язком через російські атаки на енергетичну та телекомунікаційну інфраструктуру. А за словами представника точки обміну інтернет-трафіком Анатолія Афроленкова, зв'язок може зникати на кілька годин. Він радить мати готівку, дві сім-карти і доступ до двох інтернет-провайдерів.
1: Новини України на Стрий-ФМ.
0: 1000 флаконів препарату проти сказу доставили в Україну. Гуманітарну допомогу передала американська організація «Нова Україна». Вартість препарату – майже 2 мільйони гривень. Антирабічний імуноглобулін використовують після укусів тварини, якщо є високий ризик зараження. Чи потрібен він, визначає лікар. Тож, якщо вас вкусила, подряпала або ослинила тварина, промийте місце контакту водою з милом щонайменше 15 хвилин та звертайтесь по медичну допомогу.
1: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
0: 9 пожеж виникло на Львівщині за добу. Як розповіли в ДСНС, вогнеборці не допустили знищення вогнем 3 тягачів. Рятувальники нагадують, навіть невелике джерело вогню може стати причиною масштабної пожежі, тож у разі виникнення займань негайно телефонуйте за номерами 101 або 112. Близько 120 вакансій пропонують роботодавці на Львівщині. Всі вони із можливістю проживання. Найбільше працівників шукають у виробництві, сфері обслуговування та медицині. У Стрийському районі потрібні слюсарі, електрогазозварники, адміністратори, кухарі, офіціанти та прибиральники. Найвища зарплата – 60 тисяч гривень для водіїв вантажівок. Також до 50 тисяч гривень пропонують монтажникам технологічного обладнання. Острію інформацію про вакансії можна отримати в центрі зайнятості, що на вулиці 1 листопада 12.
1: Новини світу на Стрий-ФМ.
0: Наступна зима в Європі, зокрема в Україні, може бути теплішою за норму. Такий прогноз оприлюднила американська кліматична компанія. За прогнозом, найтеплішим може стати грудень. У Європі він не виключає навіть температурних рекордів. У січні можливі окремі періоди сильного холоду, а в лютому знову прогнозують потепління. Однією з причин теплої зими фахівці називають аномально теплі води довкола Європи. Водночас це сезонний прогноз, тому ближче до зими він ще може змінюватись. Такими були новини станом на цей час. В студії працювала Оля Новак. На все добре. Почуємось.
2: Розпочинаємо передачу «День на Стрий-ФМ». На Стрий-ФМ. День на Стрий-ФМ.
3: У Стрії 13.04. Вітаюся з тобою на початку цієї музичної години. Мене звати Ліля Квітка. І далі ми з тобою будемо проводити цей день разом.
1: Погода.
3: Погода в нас хмуриться. Я прийшла без парасолі, і хто зна, чого чекати. Я вдяглася в білий костюм, світлий, і хто зна, чого тепер чекати. Але синоптики кажуть, що я можу дихати спокійно, тому що дощу сьогодні не планується. Найбільший денний максимум на четвер – це 16 градусів тепла. Погода обіцяє бути такою мілово-хмарною, але маю надію, дуже велике сподівання, що таки обійдеться без опадів.
2: Додай у свій день квіткового настрою. Щобудня з 13 до 18. Передача «День на Стрий-ФМ». У студії Ліля Квітка.
3: У Стрії 13.05, ти слухаєш радіо Стрий-ФМ, а до кого річка Стрий сьогодні буде нас ревнувати? Про таке розповім за кілька хвилин далі.
2: День на Стрий-ФМ. День на Стрий-ФМ. На Стрий-ФМ.

0: Настрий ФМ. День. Настрий ФМ.
1: Острію 13.14, ти слухаєш радіо «Острий ФМ», і до кого річка Стрий сьогодні буде нас ревнувати, так це до моря. Чому до моря? Тому що 24 вересня виявляється Всесвітній день моря. Незважаючи на те, що моря як такого у нас немає, є лише річка, річка Стрий, але, як на мене, морські пригоди у нас, у кожного із нас, вони теж бувають. Ну, наприклад, чай або кава. Вони можуть розгойдатися в горнятку і опинитися на штанях, на кофті, на документах, на клавіатурі, всюди вони можуть опинитися. Або хвиля повідомлень, яка накриває нас самісінького ранку. А про море роботи на завершення робочого тижня я взагалі мовчу. Тому як не крути, але це і наше свято також. Бо ми теж пливемо, хтось за течією, хтось проти, але всі разом ми пливемо на зустріч п'ятниці.
2: Радіо Три.
3: Радіо твого міста.
1: Та сьогодні у нас лише четвер, нагадую собі, тобі принагідно. Чому в четвер час іде швидше, навіть аніж в понеділок? Виявляється, цьому є логічне пояснення, а от яке саме, за 5 хвилин розкажу більше.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: Острія 13:22, ти слухаєш радіо Острія ФМ, і чому ж в четвер час іде швидше? Швидше, наприклад, аніж це відбувається в понеділок. Чому? Тому що ми вже певною мірою знаємо, куди той час рухається. Ось в понеділок буває, дивишся на годинник 11, зробила щось тут, зробила щось там, дивишся ще раз, а там 11:10, і час тягнеться неможливо довго і повільно. А в четвер сьогодні воно все по-іншому. Ще сьогодні відпрацювати, завтра і все. Тому я б радила зберігати оці налаштування у себе в голові, пам'ятати, що у нас сьогодні, майже вже завершення робочого тижня. А взагалі є таке правило, що хороший настрій не треба відкладати на завтра, тому не відкладаємо його на п'ятницю, а робимо його тут і зараз разом із 3FM.
0: 3FM.
1: Програма сонячних привітів нам у цьому допоможе. Нагадую, що будні о 13:30 ти маєш прекрасну можливість отак легесенько, буквально помахом пальця, додати комусь класного суперового настрою, майже п'ятничного. Тому надсилай свої вітання на стрій Viber, Telegram також, це 098-10-11-123. Вітай сьогодні друзів, колег, можливо, іменинників маєш, знаєш, зроби їм приємність і... Надійшли привіт за допомогою радіо Острія ФМ. Номер, повторюю ще раз, це 098-10-11-123. Програма вітань, сонячні привіти вже за 5 хвилин далі. Долучайся.
0: Реклама. Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди. Медичне страхування. І вітальний бонус. 5000 гривень для кожного нового працівника. Леоні. Приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів. Вулиця Леоні, 1. Телефонуй 067-67-313-90. 067-67-313-90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: І для спальні, і для вітальні, і для кухні, і для дитячої. У меблевому салоні «Вістеріо» меблі для будь-якої кімнати. Від відомих виробників до індивідуального проєкту. «Вістеріо» – твій простір, твій стиль, твоя історія. Незабаром відкриття. Новий торговий центр «Квадрат», вулиця Успенська, 52.
3: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 30% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви! Безкоштовно перевірте зір та оберіть свої

0: Ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед. Аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, Торговиця, 18.
1: На ринку.
2: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрию».

0: де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: У стрію 13.31, якщо ти ще не знаєш, або, можливо, забув чи забула, як воно працює, хочу тобі нагадати, що ти маєш можливість взяти в руки свій телефон, відкрити Viber, Telegram і на номер стрій Viber, стрій Telegram написати свій привіт для кого завгодно, а я його, у свою чергу, зачитую в прямому ефірі. Саме так і зробили колеги Наталі. Хочуть передати привіт для... Передаємо привіт для нашої Наталочки, Наталі. Алю, ми тебе обіймаємо в магазин «Аврора». Летить вітання. Також вітання від Ані для мами Наталі. Знаю, що вона слухає. Просто хочу передати їй привіт і передати гарного дня, матусі. Не переживай ні за що, усе буде добре. Також написав Іван на стрій Телеграм, що хоче передати привіт для усіх своїх рідних, для усіх друзів, знайомих і для усіх тих, хто зараз слухає стрій ФМ, і побажати гарного дня усім нам. Так воно буде. А так воно 100% буде. Дивись, яка погода гарна за вікном, дощу немає. Вітання вже прозвучали. І маю надію, що настрій став, ну, трішечки кращим. Ну, або небагато. Нагадую номер стрій Viber і Telegram для того, щоб ти мав або мала можливість передати свій привіт. Це 098 10 11 123.
0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
2: Погода.
1: Погода нас сьогодні чекає хмарна. Принаймні так пише сайт Synoptic.ua. Як воно буде, побачимо на практиці. Пишуть, що вранці пройшовся дрібний дощ, а де я була? Чи то я його просто не помітила? Але впродовж дня, в обід, ввечері дощу не передбачається. Найбільший даний максимум сьогодні сягатиме 15-16 градусів тепла. І подейкують, що можливо на 18 годину іще вигляне сонце. У стрію 13.33, ти слухаєш радіо Стрій ФМ, а як знати, що дощ буде? Навіть попри те, що синоптики про нього жодним словом майже не обмовились, за винятком того, що сказали, що дощу сьогодні не планується. Але маю підозру, маю таку невеличку підозру, що сьогодні ще може накрапати дощ. Чому? З чим це пов'язано? За кілька хвилин розкажу більше.
3: День на Стрій ФМ! День на Стрій ФМ! День на Стрій ФМ!

0: День на Стрий FM. День на Стрий FM.
1: Острію 13.43, ти слухаєш радіо Стрий FM, а знаєш, як гарантовано викликати дощ. Навіть якщо синоптики про дощ не згадували і взагалі обіцяли сонце. А тут насправді все дуже просто. Варто лише вдягнути щось таке сліпуче біле, або світле, або нове. Бо є одна перевірена народна прикмета, або просто, не знаю, закон підлості так працює. Але якщо восени одягнути щось світле, то шанси на те, що задощить, вони зростають просто геометрично. Ну, вони стають максимально високими. Я вже давно це підмітила, але сьогодні вирішила ризикнути і перевірити. А так воно є чи ні? Вдяглася у світлий костюмчик, а тепер дивлюся на оці сірі хмари і думаю, а буде дощ? Чи пощастить і ні. Тому пропоную розставити всі крапки над «і». І просто зараз заходь на сторіночку Стрий FM в Фейсбуці, Інстаграмі, і там на тебе чекає голосування. Голосування дуже просте, там одне питання, два варіанти. Одягнути біле восени – це до дощу чи все-таки до хорошого настрою? Голосуй вже зараз, ну а поки ти будеш обирати свій варіант, думати, що ж це означає, я пропоную тримати гарний настрій за будь-якої погоди, ну і слухати лише найкращу українську музику на Стрий FM. Але про голосування не забудь, бо це дуже-дуже важливо. Пропоную сьогодні перевірити насправді, як воно працює, якщо одягнути світле, піде дощ чи ні. Допоможи. Чекаю на тебе і твій голос.
0: Стрий FM.
1: Далі нас чекає коротесенька реклама, а вже після буде звучати гурт «Казка».
0: Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
2: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
3: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
4: Милена кава Якобс Голд 250 грамів зі знижкою 45%.
3: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ Стрий Сіті.
4: Пропозиція діє з 15 по 28 вересня.
5: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
6: Реклама у «Стрию». Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».
0: «Стрий FM».

0: Стрій FM.
1: У Стрію 13.52, ти слухаєш Радіо Стрій FM, а коли ти слухаєш Радіо Стрій FM, ти завжди маєш можливість передати своє вітання для якоїсь важливої, небайдужої тобі людини. Саме так і надумав зробити наш слухач Володимир. Дуже сильно хочу привітати свою маму Галину Павлій із ювілеєм. От такі слова написав, там дуже багато, але гарно, і я хочу це зачитати, тому прошу дослухати. Найріднішу, найдорожчу матусю вітаю із 60-річчям. Дякую тобі за твою невтомну працю, за кожну безсонну ніч, за любов, турботу і мудрість. Дякую за те, що ти виростила, виховала і навчила завжди йти вперед і залишатися чесною і доброю людиною. Ти найкраще, що є у мені, все найкраще, що є у мені, це твоя заслуга. Від усього серця бажаю тобі міцного, міцного здоров'я, душевного тепла, довголіття і родинного затишку. Нехай кожен твій день буде спокійним, радісним, сонячним, а ми завжди будемо поряд, щоб підтримувати і берегти тебе. Я навіть не знаю, що тут додати, бо ж, здається, Володимир сказав все і навіть більше. Єдине, хочеться побажати усіх благ для пані Галини, і щоб у цей день здійснилися найтакі заповітніші її бажання. Вітаємо! Ледь не забула, якщо тобі хочеться також когось привітати, роби це. Пиши свої вітання на Стрій Вайбер, також Телеграм, це 098 10 11 123.

0: 3FM.
1: Острію 13:57, ти слухаєш радіо «Острий ФМ», а хвилі хорошого настрою, хоче, вже навіть не хоче, просто вже вловив Володимир Павлій, який хоче передати вітання працівникам цеху дефектоскопії. Я не знаю навіть, що воно таке, але передаю найщиріші вітання саме туди. Володимир хоче побажати також хорошого настрою і легкого завершення. Думаю, що усім нам, тому Володимирові бажаємо аналогічно, щоб цей четвер, ну і п'ятниця, прийшли так максимально легко і приємно разом із 3FM.
0: 3FM. 3FM.

0: Острої 14 години. У студії вже є Ольга Щепеня. Готуємося слухати актуальні новини.
1: Вітаю. В цьому випуску ви дізнаєтеся, які рішення прийняли на сесії міської ради. Про пожежу на Стрийщині, а також де на Львівщині хочуть відновити унікальне болото. Та перед цим сумна звістка для нашої громади. Стрийщина втратила військовослужбовця Андрія Валігуру. 49-річний старший лейтенант був командиром роти 64-ї окремої механізованої бригади. Андрій жив у Грабовці, навчався у Стрийській школі номер 6 та Львівській політехніці. Працював у Стрийській міській раді. На початку 2026-го повернувся з-за кордону та добровільно підписав контракт із ЗСУ. Військовослужбовець раптово помер під час служби на Дніпропетровщині. Світла пам'ять герою.
2: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
1: Стрийська міська рада виділила 880 тисяч гривень допомоги постраждалим від атаки 13 вересня. Кошти отримають 17 власників домогосподарств, чиє майно було пошкоджене внаслідок російської атаки. Таке рішення депутати ухвалили під час чергової сесії міськради. Також цього місяця на потреби військовослужбовців спрямували понад 3 мільйони гривень. Загалом від початку року на потреби ЗСУ із міського бюджету вже виділили понад 61,5 мільйон гривень. На Стрийщині вночі горів автомобіль. Пожежа сталася у селі Вовчатичі. Близько першої ночі рятувальники отримали повідомлення про займання автомобіля ВАЗ. На момент їхнього прибуття машина була повністю охоплена вогнем. Пожежу загасили. Вже близько другої, на щастя, ніхто не постраждав.
2: Українські новини на Стрий-ФМ.
1: Почули сигнал повітряної тривоги, одразу йдіть в укриття. Залишайтеся там до сигналу відбою. Якщо не встигли дістатися укриття, перейдіть у приміщення без вікон або скористайтеся правилом двох стін. Якщо ви тимчасово виїжджаєте, за можливості залишайте ключі сусідам або близьким. Рятувальні служби просять громадян бути уважними та свідомими, бережіть себе та дотримуйтеся правил безпеки. І наостанок у заповіднику на Львівщині хочуть відновити унікальне болото. Йдеться про болотне урочище Заливки у природному заповіднику Росточа. Проект передбачає повернення природного водного режиму та території на території болота, що має допомогти зберегти екосистему і зменшити ризики пожеж. Це були всі новини випуску. У наступному почуємось за годину. Залишайтеся в компанії Стрифа.
2: Погода.
0: За вікном хмуриться, але синоптики кажуть, що дощу начебто не планується. Нагадую, сьогодні я вдягла світлий костюм. Світлий! Це білі штанці, це біла кофта. От моє внутрішнє чуття каже, що має бути. Ну от не може бути так, щоб нічого не впало. Тому я хоч не синоптик, не синоптикиня, але маю свій особистий прогноз. А справдиться він чи ні? До вечора побачимо. Щодо температури зараз маємо плюс 16, і це найбільший денний максимум. До речі, найтепліший день тижня нас чекає в суботу, це 17 градусів, а неділя нас потішить і сонцем, і 19 градусами тепла.
3: Не просто будні.
4: Не просто будні.
3: А будні з настроєм. З 13 до 18 слухай передачу «День на Стрий-ФМ». Працюємо, відпочиваємо і усміхаємося разом. У студії Ліля Квітка.
0: 14.04 у Стрию. Вітаюся з тобою на початку цієї музичної години. І що такого сказати варто собі, аби реально почати досягати цілей? За 5 хвилин усі секрети на стіл. Деталі далі.
3: День на Стрий-ФМ. День на Стрий-ФМ. На Стрий-ФМ.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ. На Стрий ФМ.
1: У Стрії 14.13, ти слухаєш радіо Стрій ФМ. А якщо тебе хвилює, що такого сказати собі, аби реально почати досягати цілей, є одна дуже цікава річ, маленька хитрість. Прочитала про неї сьогодні, виявляється, що це дуже часто практикують психологи і рекомендують також. Так от, замість того, щоб говорити, наприклад, я хочу схуднути, от я дуже хочу схуднути, ти краще скажи, я зроблю це завтра. От завтра, ще краще, сьогодні ввечері я почну займатися якимось спортом. Воно майже і звучить одинаково, але різниця все-таки є. Коли ми ставимо конкретний час, дату, місяць, рік тощо. Наш мозок, йому простіше сприймати це вже не як мрію, а такий чіткий, конкретний план. І це насправді дуже важливо, тому що настрій, наші бажання, оце все штука дуже ненадійна. Сьогодні настрій є, а завтра він десь загуляв при п'ятниці, а субота, неділя і взагалі забулося. А план, як не крути, план, він залишається.
0: Стрій ФМ.
1: 14.13 у Стрію, ми ж рухаємося далі, і вже за дві пісні розповім тобі, чому так важливо от в розпал робочого дня знайти хвилину-дві і потягнутися. Попрацювали годину часу, а тоді знову взяли і потягнулися. Чому ці потягування потрібно практикувати максимально регулярно? За кілька хвилин розкажу більше.
0: Стрій ФМ.

0: Острий FM.
1: Острий 14.19, ти слухаєш радіо Острий FM, і чим би ви зараз не були зайняті, оце робота, прибирання чи, можливо, готування обіду, а ти візьми і зупинись на секундочку, заплющ очі, руки, в той момент піднімаємо вгору і

0: яке щастя. Я думаю, що багато точно не буває.
1: Стрий FM.
0: Далі нас чекає найкраща українська музика. Це Гайтана буде звучати, Аркадій Войтюк також. А вже за 5 хвилин повертаюся до тебе із програмою «Стрий лайфхак». Дочекайся.

0: Острий лайфхак.
1: Острій 14:28. Ти слухаєш радіо Острий ФМ. Такий корисний і простий лайфхак у мене для тебе на сьогодні. Якщо потрібно щось швидесенько і гарно запам'ятати, скажи це вголос. Не просто прочитай номер і так 3-3-3-5 запам'ятала. Не просто запам'ятала собі десь подумки ім'я або список. Краще взяти і проговорити його вголос. Коли інформація проходить ще через слух, її набагато краще закріпити в нашій голові. Наголошую ще раз, особливо це гарно працює із списком покупок для чоловіків, особливо на вечір, купи перець, на салат, добре, запам'ятали, повторили, клас, молодець. Є усі шанси, що він прийде додому саме з тим, що треба до вечері, а не давай приготуємо з того, що є в холодильнику.
0: Стрий лайфхак.
2: Погода.
1: Хоча і це, до речі, теж робити дуже корисно, щоб наприкінці тижня там не влаштовувався, не збирався свій власний супермаркет. А щодо погоди, у нас сьогодні вона така вітряна, вона похмура, але свіжа, і не скажу, що є холодно. За вікном маємо 16 теплих градусів, і як на 24 вересня, мені здається, що дуже навіть приємно. Без дощу, це найголовніше. 14:29, а тим часом назвали найхолодніший місяць зими. Так, ми з тобою за 5 хвилин вже заглянемо в зиму. Коли буде максимально холодно, коли потрібно буде одягати ці всі пуховики, чоботи тощо, за 5 хвилин розповім.
0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: Стрію 14:38. Ти слухаєш радіо Стрій.ФМ. Є усі шанси, що цьогоріч ми нарешті згадаємо, а що таке справжня зима. І відбутися це може, до речі, вже в січні. За попереднім прогнозом від Укргідромедцентру, грудень має бути відносно теплим, таким комфортним. А от саме січень може стати найбільш зимовим місяцем сезону. З морозами, снігом, хуртовинами тощо. Причому всю зиму холодною не називають. Навпаки, загальний прогноз, він поки що схиляється до зими такої теплішої за звичну норму. Просто між відлигами можуть навідуватися оці справжні люті холоди. Ну, пам'ятаєш, було якось минулого року чи то позаминулого -17, -23 вранці. І це реально відчувалася така справжня холодна зима. Ну, так воно буде чи ні цьогоріч? Побачимо вже ближче до зимового сезону. Думаю, рано робити нам ще такі серйозні прогнози. Але з іншого боку, гарний прогноз, тому що діставати пуховики, чоботи вже від зараз, ну, цього не треба робити. Але нагадати собі, де вони лежать, ближче до січня вже можна буде.
0: Стрій FM.
1: Далі нас чекає реклама, а вже після буде звучати Мішель Андраде.
2: Я не знаю, не знаю, не знаю.
1: Євгенія Власова. А також Христина Соловій та Ірина Білик.
2: Франсуа, Франсуа, повертайся в Україну.
1: Усе це і більше будемо слухати по рекламі. Це Стрій FM, це радіо твого міста.
0: Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику у Стрію. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
3: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
4: Десерти «Бонжур» – чорниця та маскарпоне – 232 грами зі знижкою 36%.
3: Тож завітайте до «Форта» на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті».
4: Пропозиція діє з 15 по 28 вересня.
5: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: FM.
1: Острія 14:51, ти слухаєш радіо Острія ФМ, а мені сорока на хвості принесла, що нашої слухачки в красуні Роксолани сьогодні день народження. Скільки не знаю, але Роксолана, можна навіть Роксоланка, думаю, точно сказати. Тому бажаємо здоров'я, бажаємо любові і побільше хороших людей поруч. А ще, щоб усе задумане точно знаходило спосіб для того, щоб здійснитись. Ну і також до цих побажань, я думаю, що не зайвим буде додати ще й музичний подарунок від радіо Острія ФМ. Тому далі Павло Зібров в ефірі на 101.0.
2: Незважаючи на походження, є у кожного

0: Рівно 15 острію. Переходимо до актуальних новин. Про все важливе розкаже Ольга Щепаняк.
1: У цьому випуску ви дізнаєтеся, скільки українських територій заміновано. Громадянам нагадують про безпеку в інтернеті. І також українські мазанки потрапили до світового рейтингу, якого саме дізнаєтесь за мить. Отже, 21,5% території України потенційно заміновано. За даними Національного органу з питань протимінної діяльності, понад п'яту частину нашої землі забруднено боєприпасами. Міни та снаряди підступні. Вони часто ховаються в траві чи маскуються під звичайні залишені речі – коробки та іграшки. Тож варто пам'ятати головні правила безпеки. Стій, не чіпай, телефонуй 101. Будьте обережними та розкажіть про це дітям.
2: Настрій FM.
1: Інтернет по 300-350 гривень на місяць може залишитися в минулому. Провайдерам дедалі складніше утримувати такі ціни через витрати на резервне живлення та додаткові канали зв'язку. Тому тарифи можуть суттєво зрости. Нагадаю ж про перебої в роботі або пошкодження інфраструктури внаслідок атак Росії. Вчора повідомило одразу 4 провайдери у столиці. Сьогодні пошкоджено ще 3 дата-центри. Поліцейські служби освітньої безпеки нагадують про безпеку в інтернеті. Найчастіші випадки повідомлень: «Вітаємо, ви виграли новий телефон. Щоб отримати подарунок, натисніть на посилання». Або «Проголосуй, будь ласка, за мою племінницю». І далі по тексту теж за посиланням. Інтернет-шахраї можуть прикидатися друзями, працівниками банку, продавцями, адміністраторами гри чи навіть знайомими людьми. Їхня мета – змусити вас поспішити, повірити їм і віддати особисту інформацію. Тому не поспішайте довіряти. Краще перевірити бути у безпеці.
2: Місцеві новини на Стрий FM.
1: Лікарем-епідеміологом Стрийського районного відділу контролю та профілактики хвороб проведено інформаційно-просвітницьку зустріч з учнями Мартюківської гімназії. Говорили про реальні можливості захистити себе від онкології. Ключовим акцентом зустрічі стало розвінчання поширених міфів про вірус папіломи людини. В Україні, нагадаю, з 2026-го вакцинація проти ВПЛ введена до національного календаря профілактичних щеплень як безоплатна для пріоритетної групи, а саме дівчат віком 12-13 років.
2: Українські новини на Стрий FM.
1: Українські мазанки із очеретяними дахами у світовому рейтингу. Вітчизняний архітектурний проект потрапив до короткого списку престижної міжнародної премії у сфері архітектури та дизайну. Йдеться про 3 гостєві будиночки в центральній Україні, натхненні традиційною українською хатою-мазанкою. Однак виглядають вони зовсім не традиційно, зокрема завдяки величезним солом'яним дахам, які сягають 10 метрів. Український проект змагатиметься за перемогу із роботами з Португалії, Китаю, Данії, Австралії, Великої Британії і Мексики. Переможців премії оголосять у листопаді. Це були всі новини випуску. Для вас в студії працювала Ольга Щепаняк. Почуємось за годину.
2: Погода.
0: На 15 годину острію маємо 16 градусів тепла, синоптики дощу не прогнозують, але оті хмари, вони з нами сьогодні залишатимуться майже цілий цілісінький день. На 18 годину, кажуть синоптики, що є шанси нам побачити сонце.
3: Щобудня ведуча Ліля Квітка в передачі «День» на Стрий FM. На Стрий FM. Слухай для настрою, для задоволення і для продуктивної роботи з 13 до 18. Відчуй, як розквітає твій день.
0: У Стрію 15.04, ти слухаєш радіо Стрий FM, а ось де платитимуть за читання книг. За 5 хвилин розкажу більше.
3: День на Стрий FM. День на Стрий FM.
4: Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали, і я не хотів повторити когось із них.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: У стрію 15.13, ти слухаєш радіо «Острій ФМ», якщо увесь свій вільний час ми б не просиджували в телефоні, а читали книги і отримували за це гроші. Як тобі така картина? От не в телефоні, а з книжкою, а за це отримувати гроші. Було б класно, правда? Одна біда, в Україні такої програми немає поки що, а ось в Сінгапурі вже є. Саме там дорослим пропонують читати хоча б 15 хвилин на день, і за кожний такий відрізок часу будуть нараховувати віртуальні монети, які вже згодом можна буде обміняти на невелику, але грошову винагороду. Головна ідея тут насправді не настільки в тому, щоб заробити, а в тому, щоб кожні 15 хвилин, принаймні в день, оце читання ставало поступовою звичкою. Хоча я собі думаю так, якщо корисне, тобто читання книг, поєднати із приємним, а себто гроші, то чому б і ні? Ну а як? Виходить, книжка для мозку, гроші для настрою, для душі. Поєднання, що треба. Стрій ФМ. До речі, про гроші, на що ми їх витрачаємо зараз найчастіше. Цікава статистика про наші гаманці. Уже за 5 хвилин далі.
0: Стрій ФМ.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: Ти слухаєш радіо «Стрій ФМ», «Стрію 15.20» і куди зараз найчастіше йдуть наші гроші. Є дуже цікава статистика. Якщо вірити Інституту соціології України, ми дуже любимо їсти. Всі ми. За даними дослідження, в 2025 році, тобто за весь 25

0: Що тут сказати? Мені здається, що навіть у такій статистиці можна знайти щось хороше. Так, я людина, яка завжди старається знайти щось хороше навіть у такому, у такій статистиці. Слово, мені здається, що це добре. Добре, що ми нарешті навчилися рахувати, планувати і знаходити, що для нас основне, а що для нас таке другорядне і на чому можна було б зекономити. Це, до речі, корисна навичка, якщо вірити словам мого чоловіка, а він ніколи не вірив в те, що я навчуся це робити. Тобто порівнювати ціни, економити тощо. Але, ну, каже соціологія, що навчилися майже всі українці. А я, значить, теж цього нарешті навчилась. Стрім FM. 15.21 у стрію, ми ж рухаємося далі. Нас попереду чекає коротесенька реклама, класна українська музика. Це Юлія Думанська, ще «Мама Ріка». І вже за 5 хвилин повертаюся до тебе із програмою «Словник по-стрийськи».
1: Реклама. До лікаря, але так, щоб без черги.
2: В «Експерт».
1: Швидкий чекап здоров'я.
2: В «Експерт».
1: Все поруч і в одному місці.
2: В «Експерт».
1: Потрібен чіткий план.
2: В «Експерт».
1: Ну все, лікуюсь в «Експерт».
3: Медична мережа «Експерт». Твій партнер здоров'я.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди. Медичне страхування. І вітальний бонус. 5000 гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів. Вулиця Леоні, 1. Телефонуй 067-67-313-90. 067-67-313-90. Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
6: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
7: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрий Сіті на першому поверсі.
8: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція Стрий.

0: Словник по-стрийськи.
1: У Стрию 15:28, ти слухаєш радіо Стрий ФМ, і сьогодні ми будемо говорити про таке дуже популярне словосполучення, яке ми дуже часто якраз таки чимось і плутаємо. Оце коли кажеш протягом дня я тебе наберу, зателефоную, тобто пізніше. Це насправді мається мова про час, що пізніше я тобі справді зателефоную. Але ти коли кажеш про на протязі дня я тобі зателефоную, це вже неправильно, тому що на протязі це коли вікно відкрили і ти стоїш на протязі. І це пізніше може боліти голова, вуха. Ось що стається на протязі. Тому, якщо ти сидиш біля відкритого вікна, можеш сміло говорити, що я на протязі. Ну, але при цьому не забувай про шапку, а ще краще взяти і закрити те вікно. Бо чого хворіти? Нічого.
0: Словник по-стрийськи.
2: Погода.
1: Це я тобі кажу як людина, яка майже цілісінький тиждень мала проблеми із горлом. Оце полоскала його, льодяники, пшикала туди-сюди, а на нічку взагалі спокою не мала. Тому краще не хворіти. Щодо температури, у нас сьогодні плюс 16 градусів, переважно хмарно, але синоптики кажуть, що можливо на 18 вечора, оце будемо завершувати робочий день, будемо прощатися з колегами, телефонувати додому, до дружини або до чоловіка, питати, що там купити, як день минув. Тоді має виглянути сонце, тоді погода буде класною, ну приємнішою. Зараз маємо хмари, легесенький вітерець, поки що жодного натяку на дощ синоптики не дають. У Стрию 15:29. Якщо вже заговорили про дощ, я собі нагадала, що аж запустила опитування на сторіночці Стрию ФМ у Фейсбуці, Інстаграмі. А тема така: одягнути світле осінню – це до дощу чи до хорошого настрою? Пропоную перевірити, які там результати. Якщо ти хочеш ще долучитися до голосування, прошу дуже, забігай на сторіночку Стрию ФМ у Фейсбуці, Інстаграмі і голосуй, що насправді означає одягнути осінню світлий одяг. Буде дощ чи буде класний настрій? Голосуй. Результати попередні такі. За 5 хвилин далі.
0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: Острію 15.39, ти слухаєш радіо з 3FM, а для тих, хто лише включився на хвилі з 3FM, хочу нагадати, що я сьогодні ризикнула, взяла і ризикнула, що мені взагалі не властиво оцей ризик. Словом, вийшла я сьогодні з дому у світлому одязі. Світлий костюмчик купила сьогодні, одягла відразу, хоча бачила, що над містом сьогодні ходять оті сірі дощові хмари. Тому питаюся у тебе, питаюся у всіх наших слухачів, а до чого це? До дощу чи до гарного настрою? Тобто, якщо восени ти одягаєш світле, піде дощ чи не зовсім? Про таке сьогодні запитувала в соцмережах Радіо з 3FM, у Фейсбуці, Інстаграмі. І знаєш що? Там одностайність. Там 100% перемога оптимізму. Голосувала більшість, абсолютно всі фактично, за те, що якщо одягаєш восени світлий одяг, це до гарного настрою. І крапка, жодні хмари нас не лякають. Але разом із тим хочу нагадати, що голосування, воно триває і надалі. Тому якщо маєш свою думку, і вона трошечки різниця, переходь на сторінку з 3FM у Фейсбуці, Інстаграмі, голосуй просто зараз. Ну і вже трошечки пізніше знову ж таки перевіримо результати. А поки що вмикаю для тебе найкращу українську музику і будемо далі насолоджуватися цим похмурим, але разом із тим дуже приємним, комфортним днем.
0: З 3FM.
1: Далі нас чекає реклама, а вже після буде звучати дискомен.
2: Яка ж ти красива.
1: Панас Вуйний. А також Наталка Карпа. Усе це і більше чекає на тебе по рекламі. Це Стрей ФМ, це радіо твого міста.
0: Реклама.
3: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
4: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

0: Стрию 15.56, ти слухаєш радіо Стрій ФМ. Кого затримали у Стрію і де проведуть безкоштовні кінопокази? Про все це вже знає наша новинарка Ольга Щепаняк, готова розповісти і тобі. Уже за 5 хвилин, тому дочекайся актуальні новини далі на Стрій ФМ.
1: Стрій ФМ.

0: про все найважливіше зможеш почути ти зараз у новинах у студії Ольга Щепаняк.
1: У випуску дізнаєтеся про затримання ще одного наркозбувача на Стрийщині. Сумівці підбили підсумки року і у Львові проведуть безкоштовні кінопокази. Це заголовки, деталі за мить. Ще одного наркозбувача викрила поліція на Стрийщині. 36-річний мешканець Стрия організував збут наркомісних таблеток, надсилаючи їх поштою. Фігуранту повідомили про підозру. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває.
2: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
1: Комплекс «Депосірка» на Стрийщині виставили на продаж. Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Роздільське гірничо-хімічне підприємство «Сірка» виставили на аукціон. Торги заплановані на 28 вересня. Стартова ціна об'єкта – майже 13 мільйонів гривень. До складу комплексу входять 36 об'єктів нерухомості та інфраструктури загальною площею майже 20 тисяч квадратних метрів. Це адміністративно-побутові та виробничі корпуси, цехи, майстерні, склади, їдальня, пожежне депо та інші об'єкти. На Львівщині відбулося обговорення таборів. Підсумковий семінар для виховників Сум 2026 року разом із командами та виховниками заслухали звіти із таборів від виховно-відпочинкових і вишкільних до мандрівного. До зустрічі долучилися представники стрийського осередку сумівців. Цьогорічний таборовий сезон Сум видався надзвичайно насиченим і продуктивним. У межах проекту «Молодь і громада. Крок до взаємодії» провели чудові табори на Львівщині та Франківщині. Десятки юнаків та дівчат пройшли інтенсивну програму, прокачуючи лідерство, вчилися працювати в команді та вести конструктивний діалог із місцевою владою. У Львові проведуть безкоштовні кінопокази. З 24 по 27 вересня триватиме проект «Кіно для кожного та кожної». У програмі 10 фільмів зі звукоописом і розширеними субтитрами. Виставка адаптованих кіноплакатів, поетичні читання та презентація артбуку, надрукованого шрифтом Брайля. Вхід на всі покази є безкоштовним і не потребує реєстрації. Одна із найсухіших пустелень планети перетворилася на квіткове поле. Атакама раптом вкрилася фіолетовими та білими квітами після сильних дощів у Чилі. Вода розбудила власне насіння, яке роками лежало під землею. У жовтні цвітіння, кажуть екологи, може стати ще масштабнішим – аж до 15 тисяч гектарів. Це були всі новини випуску. Для вас його підготувала Ольга Щепаняк. Попрощаюся з вами до завтра. Бережіть себе на все добре.
2: Погода.
0: За вікном маємо незмінні 16 градусів. Синоптики кажуть, що дощу сьогодні не планується. Завтра, в п'ятницю, цілком можливо, що буде накрапати. Але не вранці, не в обід, а на завершення робочого дня. Це буде година орієнтовно 18-19. Найбільший денний максимум завтра сягатиме близько 16 градусів. На суботу і неділю поки що опадів не планується. Плюс 17, плюс 19 градусів.
2: Стрий-ФМ.
3: Додай у свій день квіткового настрою. Щобудня з 13 до 18. Передача «День» на Стрий-ФМ. У студії Ліля Квітка.
0: У Стрії 16.03, ти слухаєш радіо Стрий-ФМ. І чому сьогодні на курячі яйця? Треба буде подивитися під таким особливим кутом. Деталі на Стрий-ФМ далі.
3: День на Стрий-ФМ. День на Стрий-ФМ.

0: Наступний хід на Stray FM представляє готельно-ресторанний комплекс «Золото Карпат».
1: В житті є дати, які хочеться запам'ятати. І саме для них ми творимо свято. Ресторан та івент-хол «Золото Карпат» – це атмосферний заклад, де ваше весілля чи банкет стануть незабутніми. А корпоратив чи день народження подарують феєричні емоції. Івент-хол ресторану «Золото Карпат». Стрий, вулиця Філарета Колеси, 41Б. «Золото Карпат» – місце щасливих людей.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: 3.16.13, ти слухаєш радіо з 3FM і переходимо до дійсно надкумедних новин. Рівно 22 роки тому в Україні сталася подія грандіозного масштабу, тому що в Януковича прилетіло яйце. Яйце, так, нагадала я собі цю подію. Згодом тодішній прем'єр-міністр, а разом із тим кандидат в президенти України опинився в лікарні і заявив, що у нього сталася черепно-мозкова травма. Хоча, звісно, звідки там мозок, задалися питанням тоді усі, мабуть, що. Але з іншого боку, я собі думаю, так, ну, нарешті тепер він може стати спати спокійно. Ну, по-перше, він від нас дуже далеко, а по-друге, яйця на сьогодні, ну, вони вже надто дорогі, щоб витрачати їх на такий непотріб, як Янукович.
0: Стрій ФМ.
1: 16.14 у Стрию. Хвилинка такого історичного екскурсу у нас відбулася в ефірі на Стрій ФМ, а вже за 5 хвилин переходимо до справ сьогодення. Кому хочуть обмежити використання телефонів, розкажу за 5 хвилин далі.
0: Стрій ФМ.

0: FM. Острія 16.22, ти слухаєш радіо Острія ФМ, а в Україні тим часом знову взялися за тему обмеження телефонів у школах. Освітній комітет працює над законопроектом, який має визначити чіткі правила користування телефонами під час навчання. Йдеться не просто про те, щоб взяти і забрати телефон або не давати дітям телефони в школу, а про чіткі правила, коли цей гаджет можна використовувати, а коли він має залишатися осторонь. Як до цього ставляться сучасні школярі, я думаю, що зрозуміло, але батьки, от в чому історія. Мені здається, що багато батьків, вони навіть уявити собі не можуть, як це – працювати цілий робочий день без постійних повідомлень, без «мам, скинь мені пару гривень», «мам, де мої штани», «мам, купи щось їсти», «можна я не піду». Ну і, звичайно, там багатьох улюблено це «мам, перезвони терміново». Тому для батьків оці обмеження телефонів в школі, мені здається, це вже не просто про те, що телефонів не стане. Це ж і питання, а хто? Хто тепер буде писати тобі впродовж усього робочого дня, якщо телефон твоєї дитини залишатиметься вдома? Острія 16.24. Попереду нас чекає коротесенька реклама. Вже за 5 хвилин програма «Інтернет не бреше».
1: Реклама.
2: Поки одні думають, куди піти групою, інші вже крутять колесо фортуни у Dragon Park. У будні для груп від 20 осіб діє знижена ціна – 350 гривень за дитину. Але й це ще не все. На кожну групу чекає колесо фортуни. Крутіть та гарантовано отримуйте подарунок. VR-атракціони, електрокартинг, лазанки, лабіринти, батути, симулятори – усі ці улюблені розваги в одному місці. Львів, вулиця Стрийська, 202 та Джерельна, 28В. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
3: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
4: Десерти «Бонжур» – чорниці та маскарпоне – 232 грами зі знижкою 36%.
3: Тож завітайте до «Форта» на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті».
4: Пропозиція діє з 15 по 28 вересня.
5: Реклама у «Стрию». Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція «Стрий».

0: Інтернет не бреше.
1: Острія 16.31. Цікавий факт. Виявляється, що голосові повідомлення, вони сприймаються тепліше і більш приязно, ніж звичайна смс-ка, надрукована нашими пальчиками. Причина проста. Ми хоч не бачимо, але чуємо і відчуваємо людину. Її голос, інтонацію, сміх і навіть те, як вона позіхає або ковтає слюні перед тим, як сказати щось важливе. Правда, правда. Це працює лише у випадку, коли голосове, ну, максимум 30-40, я не знаю, там 60 секунд, але коли воно вже йде на хвилину, 2, 3, 5, ну то я вже перепрошую.
0: Інтернет не бреше.
2: Погода.
1: Так, не оновлюється. Погода не оновлюється. Що ми бачимо за вікном? Вітряно, хмарно, але без дощу. І на тому дуже дякуємо. Так, оновився прогноз погоди. Теж дякую провайдерам за те, що не підвели. 14 градусів тепла показує термометр зараз. Завтра очікується плюс 16. Увесь день має бути хмарним, але обійдеться також без дощу. А що можна зробити вже сьогодні, щоб завтра в п'ятницю, при п'ятниці, взагалі не поспішати? Розповім за 5 хвилин далі.
3: День на 3FM. День на 3FM.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: 16.42 острою, ти слухаєш радіо Острий ФМ. А чи знаєш ти, чому в п'ятницю у нас здебільшого так багато справ? Ну от інколи буває, начебто нічого особливого не плануєш, але і тут, і там треба щось зробити, і просто часу вже немає ні на що. А є причина, тому що в четвер ми чомусь дуже сильно віримо в нас завтрашніх. От завтра розберуся. Ні, нічого сьогодні не планую, завтра. Завтра я перезвоню, завтра я скуплюся, завтра я поприбираюся вдома. Завтра, а пізніше проходить п'ятниця, і оце завтра, воно раптом стає тут і зараз. Тому знайшла дуже таку класну, корисну, актуальну для нас пораду. Давай спробуємо сьогодні забрати із завтрашніх нас хоча б одну справу. Можна, наприклад, зробити те, що робиться буквально за 10-15 хвилин. Наприклад, поприбиратись удому. Якщо в тебе на п'ятницю, на вечір п'ятниці є якісь справи, то було б непогано поприбиратися зараз, коли є ще на це час. Так само можна придумати якісь інші варіації, чимось прибиранням у мене першою спало на думку. Словом, якщо зробити щось корисне, актуальне і нагальне зараз, тоді в п'ятницю уже не буде цього «Ой, так багато роботи, а коли це все встигнути?» Буде просто п'ятниця. Буде просто оце «Ну, ще трішечки попрацюємо і можна додому».
0: Стрий ФМ.
1: Трішки попрацювали зараз, ну і пропоную трохи відпочити і послухати класну українську музику по рекламі. Нас чекає Козак Систем. Омар Гілєєва. А також Антитіла. Це зараз будуть нас спокушати отим домом, але ми тримаємося. Ще година часу до завершення робочого дня, тому слухаємо далі класну українську музику і залишаємося разом на 101.0.
0: Реклама.
2: І для спальні, і для вітальні, і для кухні, і для дитячої. У меблевому салоні «Вістеріо» меблі для будь-якої кімнати. Від відомих виробників до індивідуального проєкту. «Вістеріо» – твій простір, твій стиль, твоя історія. Незабаром відкриття. Новий торговий центр «Квадрат», вулиця Успенська, 52.
3: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
4: Реклама у «Стрию». Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

Стрия 16:54. Ти слухаєш радіо Стрия ФМ. Якщо тобі хочеться, щоб у тебе вдома було гарно, щоб хотілося повертатися туди знову і знову, пропоную, нагадую, що Стрия компанія Skyline, яка залюбки зможе надати твоїй домівці зовсім іншого, такого нового, симпатичного вигляду. Адже вони встановлять надіжні стелі, до речі, роблять це швидко, без зайвого клопоту. Можеш обрати матові стелі або глянцеві. Можна зробити стелю мансардною або з сучасними LED-лініями. Варіантів безліч. В Skyline тобі допоможуть підібрати варіант саме для твого інтер'єру. Працюють вони, до речі, у Стрию, у Львівській та Івано-Франківській областях. Мають понад 10 років досвіду і 10 років гарантії. Телефон запиши, раптом знадобиться. Це 098 097 0707. Повторюю ще раз. 098 097 0707. Skyline. 3FM.

0: Рівно 17 в Острію. В студії Оля Новак. Будемо слухати актуальні новини.
1: Вітаю далі про те, що на Стрийщині викрили наркоторговців. Деталі, за яких умов Євросоюз надасть Україні 3 мільярди євро і яке державне підприємство продають на Стрийщині більше у випуску. Поліцейські викрили двох мешканців Стрийщини, яких підозрюють в незаконному обігу наркотиків. У першого під час обшуку вилучили майже пів кілограма канабісу, іншого – 36-річного стриянина. Підозрюють у збуті наркомісних таблеток поштою. Обом чоловікам повідомили про підозру, справу розслідують правоохоронці.
2: Новини України на Стрий ФМ.
1: Євросоюз погодив передачу Україні майже 3 мільярдів євро у межах програми «Механізм підтримки України». Гроші наша країна отримає після виконання 10 необхідних кроків. Загалом за програмою уже виконали 84 з 95 запланованих. Кошти спрямують на підтримку економіки, роботу державних органів, відновлення країни та проведення реформ. У Польщі сталася пожежа на станції супутникового зв'язку Starlink, яка забезпечує інтернетом, зокрема, Україну. Вогонь пошкодив антени та генератор, через що станція перестала працювати. Польська влада підозрює, що пожежу могли влаштувати навмисно. За словами віце-прем'єра Польщі, метою могло бути переривання доступу до інтернету, зокрема, для українських військових.
2: Місцеві новини на Стрий ФМ.
1: Комплекс державного підприємства «Сірка» на Стрийщині виставили на продаж. Аукціон запланували на 28 вересня. Стартова ціна – 12 мільйонів 700 тисяч гривень. До комплексу входять 36 об'єктів нерухомості та інфраструктури загальною площею майже 20 тисяч квадратних метрів. Серед них – виробничі корпуси, цехи, майстерні, склади, адміністративні приміщення, їдальня та пожежне депо. У Львові кіно роблять доступним для кожного. Там триває безкоштовний проект «Кіно для кожного та кожної». До 27 вересня можна подивитися фільм у програмі «10 стрічок» із звукоописом і розширеними субтитрами. Виставка адаптованих кіноплакатів, поетичні читання та презентація артбуку, надрукованого шрифтом Брайля. Вхід на всі покази вільний. Реєстрація не потрібна. Такими були новини станом на цю хвилину. Ви слухали Стрий ФМ. В студії працювала Оля Новак. Залишайтесь в нашій компанії. За годину розповім більше.
2: Погода.
0: Вечір у Стрії обіцяє бути сухим. Незважаючи на вітер і хмари, дощу синоптики не прогнозують. Температура зараз близько 15 градусів тепла. Завтра буде на градус тепліше і так само сіро, як сьогодні. А ще ввечері, кажуть синоптики, години 18-19, можливий дрібний дощ.
3: Не просто будні. Не просто будні. А будні з настроєм. З 13 до 18 слухай передачу «День на Стрий ФМ». Працюємо, відпочиваємо і усміхаємося разом. У студії Ліля Квітка.
0: У Стрию 17.04, ти слухаєш радіо Стрий ФМ, де в найближчі три дні буде з'їдено найбільше попкорну. Розповім тобі за кілька хвилин далі.
3: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
4: У тобі так багато

0: Настрий FM. День Настрий FM.
1: Острій 18.13, ти слухаєш радіо Острій ФМ, і де в найближчі три дні буде з'їдено найбільшу кількість попкорну. Так це у Львові. Не Острію, на жаль, можливо, комусь хотілося, але ні. Це буде у Львові, саме там декілька днів поспіль будуть показувати кіно «Просто неба». Від сьогодні і до 27 вересня у Парку культури безкоштовно транслюватимуть українські, міжнародні стрічки, анімацію, а також фільми для дітей та підлітків. Перший показ розпочнеться вже сьогодні о 18-й годині. Кіно, я нагадаю ще раз, безкоштовне, платити нічого не потрібно, дивитися його можна просто неба. Прийшов, сів, зручно вмостився і дивишся. Залишається насправді лише одне – вирішити, хто купить попкорн, так, він чи вона, ну і хто звозить до Львова, теж пасувало би вирішити.
0: Стрім FM.
1: 17.14 Острію. А чому на вулицях нашого міста, та й в принципі не лише нашого міста, усієї Львівщини та й України, думаю, теж з 1 жовтня побільше світла? Розповім тобі про таке за дві пісні далі.
0: Стрій FM.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: У 3.17.20 ти слухаєш радіо з 3FM. З 1 жовтня на дорогах, то виявляється, що побільшає світла. Правда, не сонячно, тут уже мають постаратися наші водії. Водіям нагадую, що якщо ви виїжджаєте за межі населеного пункту, то денні оці ходові вогні або ближнє світло фар, воно має бути завжди увімкнене. До слова, раніше, оце я вичитала щойно, я цього не знала насправді, але прочитала. Google знає все тепер, і я знаю трошечки більше. Раніше це правило діяло з 1 жовтня і до 1 травня включно. Але зараз усю сезонність скасували і світло має бути ввімкнене впродовж цілого року. Ну, але зважаючи на те, що світловий день він скорочується, то про це правило вирішили нагадати знову ж таки. До речі, якщо про нього забути, то можна отримати штраф 510 гривень. Але, як кажуть мудрі люди, 510 гривень на дорозі не валяє. Тому їх завжди краще залишити на щось приємніше. Тому пам'ятаємо про це правило і не забуваємо про світло фар.
0: Стрий FM.
1: Про що іще, до речі, не потрібно забувати в розпал грибного сезону. Тут

0: 067-313-90. 067-67-313-90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: Піцу?
2: Ні-ні, суші.
3: Я хочу кебаб.
4: А може бургер?
5: Та навіщо обирати? В Лап'єць є все. Піца, суші, кебаби, бургери та ще купа смакоти. А із замовленням від 500 гривень салямі безкоштовно за промокодом РАДІО. Діє цілий місяць.
6: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: Ось 3.18.29. Ну що ж, пройшлися, місяць росте, і зараз на Львівщині спостерігається справжній той грибний ажіотаж. Бо по правді хочеться всім, а як же, хочеться і назбирати, і похвалитися, і кошик отой сфотографувати для Фейсбуку, усій родині показати. Але рятувальники нагадують про декілька важливих правил. Якщо ти йдеш у гриби, бери лише ті, в яких ти впевнений або впевнена на 100 чи навіть більше відсотків. Краще не вирушати в цю грибну подорож на це тихе полювання наодинці. Пасувало би мати якусь компанію або сказати рідним, куди саме ти йдеш. Наступний телефон у тебе має бути завжди зарядженим, а з відомих стежок достовірних краще не звертати, бо в лісі воно наче все дуже схоже, а по факту не дуже. Ну і якщо все-таки сталася така прикра ситуація, що хтось заблукав або потрібна допомога, краще не зволікати і одразу телефонувати на 101 або 112, чи голосно, чітко просити про допомогу. Хтось цей в лісі мав би відгукнутися. Тому якщо раптом ти вже надихнувся тими фотографіями з Фейсбуку, розповідями про гриби, і пробуєш або хочеш спробувати свою вдачу, грибів бажаю знайти дуже-дуже багато, а пригод набагато менше. А в ідеалі взагалі, щоб обійшлося без пригод, і краще взяти мене, бо я грибочки страшна, як люблю.
0: Погода.
1: Погода у нас така, що на вихідних, оце до речі, на вихідних, якби раптом хтось планував гриби, запрошуйте мене, запрошуйте, бо я не знаю, де ходити в гриби тут. Знаю, в селі Розгірче, але там грибників так багато, що навіть для своїх грибів не завжди вистачає. Оце чесний відгук, так, людини, яка там жила, живе і приїжджає. А щодо погоди, у нас на вихідні синоптики прогнозують до 19 градусів тепла, плюс 17, плюс 19. Каже, що має бути хмарно, але дощу не планується. Сьогодні у нас теж обійдеться без опадів, а ось завтра на вечір, кажуть синоптики, може щось та й проморосіти. Максимальна температура завтра в п'ятницю сягатиме близько 16 градусів тепла. Ось 3.18.31, уже завтра п'ятниця, уже завтра завершується робочий тиждень. А чого не можна робити при п'ятниці? Про це поговоримо за кілька хвилин далі.
0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: У Стрії 17:40, ти слухаєш радіо Стрій ФМ. Завтра у нас п'ятниця. Якщо ти маєш на меті якусь важливу справу, не треба того. Народні прикмети кажуть, що в п'ятницю на завершення робочого тижня, чи то на завершення місяця, року, не варто починати важливих справ. От не варто і все, бо справа розпочата в п'ятницю або в кінці чогось, вона буде п'ятатись. Тобто буде йти повільно, через силу і з різними перешкодами. Завтра взагалі краще нічого серйозного не починати і гроші зайвий раз не діставати. А от що можна точно? Це так я собі вирішила. Може, прикмети теж про це кажуть. Але я з цим погоджуюся максимально точно і більш ніж переконана, що завтра в п'ятницю можна сміливо брати і чекати вихідних. І здається мені, що цю справу ми вирішили не відкладати на завтра, а вирішили взятися за неї вже від сьогодні. Причому дуже так завзято. Стрій ФМ. Далі нас чекає коротесенька реклама, а вже після буде звучати Іван Люленов. Це коїться, ой, що це коїться, ой, зацвіла шовковиця. Злата Огневич. Злітаєш в небо, вічно живе. А також Оля Цибульська. Поліцію, викликай пожежну. Усе це і більше будемо слухати по рекламі. Це Стрій ФМ, це радіо твого міста.
2: Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику у Стрію. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
3: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
4: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

0: Стрім.ФМ.
1: У Острия 17.50, ти слухаєш радіо Острия ФМ, а я, Ліля Квітка, буду із тобою плавно так легесенько прощатися. Мій ефір добіг до завершення, тож почуємося вже завтра, традиційно о 13 годині. Поки що бажаю тобі приємного вечора і лише хороших новин. До речі, про новини. О 6-й, о 7-й вечора їх для тебе розповідатиме Оля Нова. Тому не пропусти усього найцікавішого, а ми почуємося завтра. Усіх міцно обіймаю, па-па!
2: Це була передача «День на Стрий ФМ».

0: Вітаю, ви слухаєте головні новини з Трояна, з Трояфам Оля Новак. І далі про те, яку компенсацію мешканцям, що постраждали від дронового удару, виділили з бюджету Стрийської громади, де на Стрийщині перевірили організацію шкільного харчування, яка частина України нині є замінована. Деталі далі. Стрийська міська рада виділила 880 тисяч гривень допомоги жителям громади, чиє майно пошкодила російська атака 13 вересня. Кошти отримають 17 власників домогосподарств. Таке рішення депутати підтримали під час чергової сесії міської ради. Також цього місяця на потреби військовослужбовців спрямували понад 3 мільйони 300 тисяч гривень. Загалом від початку року Стрийська міська рада уже виділила на потреби Збройних сил понад 61 мільйон 500 тисяч гривень.
1: Місцеві новини на Стрий.ФМ.
0: Близько 200 дронів і 20 терміналів Starlink передали українським військовим. Техніку придбали за кошти, зібрані під час Львівського інвестиційного форуму у партнерстві з Святославом Вакарчуком. Це вже друга передача обладнання, закупленого завдяки благодійним внескам учасників форуму. Раніше військові отримали дрони, Starlink, акумулятори, планшети та інше обладнання. Перевірки шкільного харчування тривають на Стрийщині. Цього разу фахівці Стрийської районної військової адміністрації завітали в Новороздільський ліцей номер 5. Там безкоштовно харчується понад 700 учнів. У закладі оновили шкільне меню у межах реформи харчування. Страви готують з дотриманням сучасних вимог. Філії ліцею в селі Горішня харчування отримували через кейтерінг. Готові обіди доставляють з кухні підприємства-постачальника.
1: Новини України на Стрий.ФМ.
0: Понад п'яту частину території України потенційно забруднено мінами та боєприпасами, нагадує Національний орган з питань протимінної діяльності. Небезпечні предмети можуть бути замасковані в траві або у вигляді звичайних речей. Це може бути як коробка чи іграшка. Рятувальники нагадують правило – не підходьте і не чіпайте підозрілі предмети. Відійдіть назад тим самим маршрутом і телефонуйте за номером 101. Також вкрай важливо пояснити ці правила дітям. Український архітектурний проект потрапив до списку міжнародної премії у сфері архітектури та дизайну. Йдеться про три гостьові будиночки в Центральній Україні, створені за мотивами традиційних хат-мазанок. Вони мають заокруглені стіни та великі солом'яні дахи заввишки до 10 метрів. За перемогу український проект змагатиметься з роботами з Португалії, Китаю, Данії, Австралії, Великої Британії та Мексики. Переможців оголосять у листопаді. Такими були новини на Стрий.ФМ станом на цю годину. В студії працювала Оля Новак. Почуємось о 19:00.

0: До лікаря, але так, щоб без черги.
1: В експерт.
0: Швидкий чекап здоров'я.
1: В експерт.
0: Все поруч і в одному місці.
1: В експерт.
0: Потрібен чіткий план.
1: В експерт.
0: Ну все, лікуюсь в експерт.
2: Медична мережа «Експерт». Твій партнер здоров'я. Самолікування може бути шкідливим
3: для вашого здоров'я. Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
4: Мелена кава «Якобс Голд» 250 грамів. Зі знижкою 45%.
3: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті».
4: Пропозиція діє з 15 по 28 вересня.
5: Мелодія в душі або в душі. Відгадай на мугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрий FM. Мелодія в душі або в душі.
6: Партнером гри є магазин МТА.

0: відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
1: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрей-Сіті на першому поверсі.
2: Реклама у строю. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрей».

0: Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
1: І для спальні, і для вітальні, і для кухні, і для дитячої. У меблевому салоні Вістеріо меблі для будь-якої кімнати. Від відомих виробників до індивідуального проєкту. Вістеріо. Твій простір. Твій стиль. Твоя історія. Незабаром відкриття. Новий торговий центр «Квадрат», вулиця Успенська, 52.
2: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 30% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви. Безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед. Аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, Торговиця, 18.
3: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

0: 93FM.
1: Ти хочеш знати, де я, куди дорога несе, згадаєш знов про любов, та це тебе не спасе.

0: Вітаю, це головні новини з Трия, в ефірі з Трия ФМ Оля Новак. Далі про те, які рішення прийняли на сесії Стрийської міської ради, де на Стрийщині згорів автомобіль і яке застереження мешканцям дали рятувальники. Деталі дізнаєтесь за мить. Відбулась чергова сесія Стрийської міської ради. Серед основного, що голосували сьогодні, є виділення з бюджету громади 880 тисяч гривень допомоги жителям громади, чиє майно пошкодила російська атака 13 вересня. Кошти отримають 17 власників домогосподарств. Також цього місяця на потреби військовослужбовців спрямують понад 3 мільйони 300 тисяч гривень. Загалом від початку року Стрийська міська рада уже виділила на потреби Збройних сил понад 61 мільйон 500 тисяч гривень.
1: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
0: На Стрийщині цієї ночі вщент згоріла машина. Пожежа сталася в селі Вовчатичі у Ходорівській громаді близько першої години ночі. Рятувальники прибули на місце, коли автомобіль ВАЗ-2108 вже був повністю охоплений вогнем. Пожежу загасили менше, ніж за півгодини. На щастя, ніхто не постраждав. Причини виникнення займання встановлюють.
1: Новини України на Стрий-ФМ.
0: Українців попереджають про можливі тривалі перебої з зв'язком через російські атаки на енергетичну та телекомунікаційну інфраструктуру. За словами представника точки обміну інтернет-трафіком Анатолія Фроленкова, зв'язок може зникати на кілька годин. Він радить мати готівку, дві сім-карти та доступ до двох інтернет-провайдерів. Нові призначення у війську. Полковника Артема Мартиненка призначили заступником головнокомандувача Збройних сил України. Він фахівець у сфері інформаційних технологій та один з розробників бойової системи «Дельта». На новій посаді, зокрема, відповідатиме за цифровізацію.
1: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
0: Ну і на Львівщині розпочався активний грибний сезон. Після дощів дедалі більше людей вирушають до лісу на тихе полювання. А рятувальники нагадують про безпеку. Радять збирати лише добре знайомі гриби і не брати ті, в яких сумніваєтесь. Не варто ходити до лісу самому. Якщо все ж таки вирушаєте наодинці, повідомте рідним маршрут і час повернення. Також радять не сходити з відомих стежок, взяти заряджений телефон і за потреби телефонувати за номерами 101 або 112. Тож бережіть себе і своїх рідних, а я нагадаю, що це були новини на Стрий-ФМ. В студії працювала Оля Новак. Спокійного вечора. Почуємось завтра о 8 ранку.

0: Реклама.
1: Поки одні думають, куди піти групою, інші вже крутять колесо фортуни у Dragon Park. У будні для груп від 20 осіб діє знижена ціна – 350 гривень за дитину. Але й це ще не все. На кожну групу чекає колесо фортуни. Крутіть та гарантовано отримуйте подарунок. VR-атракціони, електрокартинг, лазанки, лабіринти, батути, симулятори – усі ці улюблені розваги в одному місці. Львів, вулиця Стрийська, 202 та Джерельна, 28В. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
2: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік, без нічних змін, безкоштовне довезення, гарячі обіди, медичне страхування і вітальний бонус 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів, вулиця Леоні 1. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90.
3: Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
4: Піцу?
5: Ні-ні, суші.
6: Я хочу кебаб.
7: А може бургер?
8: Та навіщо обирати? В Лап'єц є все. Піца, суші, кебаби, бургери та ще купа смакоти. А із замовленням від 500 гривень салямі безкоштовно за промокодом РАДІО. Діє цілий місяць.
9: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лесєва, 3, біля компанії «Телелан».
10: Реклама у «Стрию». Шукай в Instagram «Рекламна агенція «Стрий».

0: FM.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стача, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки б не...

0: ЛНР Радіоцентр презентує десятка новин та десятка справжньої української музики у програмі «Пашкаділянка
1: Топтен». Привіт! В ефірі Андрій Чиж, і як завжди у цій порі ви слухаєте програму «Важка ділянка Топ 10», завдяки якій у вас є можливість дізнатися про найактуальніші новинки української музики. У сьогоднішньому випуску я розповім вам про повернення електрофольк-групи «Юко», про новий альбом «Фіолет», про європейський тур Жені Галича та багато іншого. Але для початку послухаємо пісню, що має великі шанси стати гітом вже у найближчому майбутньому. І це нова робота Христини Соловій, яку вона написала після паузи в концертній діяльності. Композиція має назву «Галіція». У ній співачка розповідає свою особисту, глибоку історію, в якій зачіпається тема чоловічої безпосередності. В майбутньому Христина Соловій планує випустити повноцінний альбом. А зараз слухаємо її свіжий сингл «Галіція».

Христина Соловій і її нова робота «Галіція» щойно прозвучала в ефірі. Тепер переходимо до новин. Прикарпатська композиторка Марія Яремак представила альбом «Українські фентезі», де поєднала народні мелодії з атмосферою сучасного фентезі. У збірці 20 аранжувань для фортепіано. Від знайомих «Подоляночки», «Щедрика» та «Пливе кача» до авторських «Польоту у хмарах» і «Легенди». Разом з альбомом стартував і передпродаж книги нот «Музичні історії України» з карпатськими ілюстраціями. Музику Марії вже грали на сцені Євробачення, у британських катедрах та на міжнародних благодійних концертах. За словами авторки, цей проєкт – спроба створити впізнаване українське звучання, яке одразу асоціюється з Україною. У Львові відбувся фінальний етап легендарного фестивалю «Червона рута-2025». На сцені концерт «Арени Малевич» виступили понад 450 молодих виконавців з усієї України та діаспори. Учасники змагалися в жанрах поп, рок, фольк та експериментальної музики. А вхід на конкурсні концерти був вільним. Програму доповнила міжнародна конференція «Culture Recovery and Solidarity», де обговорювали роль культури у відбудові країни. Організатори наголошували, що цьогорічне гасло «Червона рута лунає, опір триває» особливо символічне під час війни. Фронтмен групи «Оторвальд» Женя Галич у листопаді вирушає в європейський акустичний благодійний тур. З 12 по 23 листопада він дасть 10 камерних концертів у Польщі, Німеччині, Іспанії, Чехії, Австрії та Словаччині. Мета туру – дістатися до кожного українця і поділитися частиною нашої культури, а також зібрати кошти для підтримки підрозділів ЗСУ. На кожному виступі відбуватимуться благодійні аукціони, а усі виручені гроші спрямують на допомогу українським захисникам. А зараз на важкій ділянці послухаємо пісню сольного проєкту Жені Галича «Ліфт» про внутрішню трансформацію.

0: стрімко несеться вгору. І я його в'язень, на останньому вийду з твоєї історії. Я зобов'язаний. Лів стрімко несеться вгору.
1: Женя Галич і його пісня «Ліфт» пролунали в ефірі. А ми продовжуємо огляд найцікавіших музичних новин. Електрофольк-група «Юко» повертається на сцену після п'ятирічної паузи та готує для шанувальників особливий ювілейний концерт. Виступ відбудеться 13 березня 2026 року у київському клубі «Origin Stage» і стане святкуванням 10-річчя колективу. Це перша поява групи в повному складі після тривалого мовчання. Тож публіку чекає зустріч із головними хітами «Юко» та новими музичними сюрпризами. Квитки обіцяють невдовзі запустити у продаж, а деталі програми і спеціальних гостей тримають у таємниці. Фіолет презентували свій 10-й студійний альбом «Тропік Козирога». Платівка складається з двох частин. Перша об'єднує нові композиції, написані у 2023-2025 роках. А друга містить уже відомі слухачам сингли, що разом із новим матеріалом формують цілісну історію. Реліз поєднує особисті рефлексії з соціальними темами, зокрема війною та пошуками сенсу життя. Музиканти зазначають, що цей альбом – це спроба знайти баланс між інтимними переживаннями та глобальними питаннями. Він також є результатом тривалого творчого процесу, що тривав понад 2 роки. А зараз послухаємо перший трек з альбому «Тропік Козирога», що має назву «Розбіжності».
2: Вона казала, я не буду, а так хотіло, щоб зброю.

Фіолет і їхня пісня «Розбіжності» щойно зазвучали в ефірі. Далі коротка перерва, після якої ви дізнаєтесь про спільну роботу Шумея та Святослава Вакарчука, про нову річ «The Hard Kiss», про перший європейський тур «Циферблат» та ще багато цікавого. Почуємось вже за мить. Важка ділянка, топ-тем. Важка ділянка топ-10 знову в ефірі, і я продовжую огляд найактуальніших новин української музики. Гуцул метал-група «Карна» представила пісню «Атоми», яка стала саундтреком до нового антирадянського екшену «Каховський об'єкт». Пісня звучить у фінальній сцені стрічки. Вперше композицію музиканти виконали наживо у Києві на День Незалежності, а вже 28 вересня її можна буде почути на концерті у Львові. До речі, «Атоми» – не єдиний трек колективу, що потрапив у фільм. Майже всі екшн-сцени відбувається під звучання вже відомих гітів «Карна», «Ритм», «Паті на Прикарпатті», «Вогонь», «Річард з гір», «Прошу пана до смереки». The Hard Kiss повернулися з новою англомовною роботою, синглом «Tenderness», який уже отримав відеовтілення. Трек витриманий у впізнаваному стилі групи. Потужний рок із глибоким вокалом Юлії Саніної. Сама композиція написана повністю англійською та звучить як особиста сповідь фронтвумен. А режисером кліпу виступив засновник The Hard Kiss, гітарист і чоловік Юлії Саніної Валерій Бебко. Колектив не зупиняється на релізі. Нині The Hard Kiss готується до масштабного європейського туру, у межах якого представлять шанувальникам свій новий матеріал. Шумей представив спільний трек із Святославом Вакарчуком «Там, де немає людей». У пісні відчувається прощання з минулим, прагнення близькості та пошуку гармонії. Основна концепція належить самому Олегу Шумею, а Вакарчук доповнив її власним баченням, змінивши текст і додавши яскравих метафор. Для Шумея це не просто чергова співпраця, а важливий етап у кар'єрі. Дует із Вакарчуком помітно підсилив його впізнаваність та розширив аудиторію. Зараз артист активно виступає в Україні, а вже на початку листопада вирушить у тур країнами Євросоюзу. І саме час послухати пісню «Там, де немає людей» в ефірі «Важкої ділянки». Сьогодні

спільна робота Святослава Вакарчука і Шумей «Там, де немає людей» щойно прозвучала в ефірі. Далі ще порція новин. Представники України на цьогорічному Євробаченні гурт «Циферблат» вирушив у свій перший європейський тур, щоб популяризувати англомовний альбом «Of Us». У межах туру вони дадуть 9 концертів у 7 країнах. Стартували музиканти у польському Вроцлаві, де квитки були повністю розпродані. А завершать гастролі 5 жовтня у Празі. Нагадаю, альбом «Of Us» «Циферблат» презентували під час участі у Євробаченні, а на стрімінгових платформах він з'явився 2 травня. Артем Пивоваров представив новий трек «Будь здоров», створений разом із групою «Циферблат» у межах нового авторського проєкту «Зевуса». Цього разу артист вирішив відійти від гумору та іронії, зробивши акцент на візуальній естетиці. За словами Пивоварова, кліп до пісні дає змогу насолоджуватися естетикою. Динамічний сюжет, виважена кольорова гама та костюми занурюють у власний світ історії. Наразі Артем Пивоваров перебуває з концертами у США, а вже у листопаді готується до серії великих шоу у Київському палаці спорту 7, 8, 9 та 12 листопада. І на завершення програми «Важка ділянка ТОП-10» слухаємо вищезгадану пісню «Будь здоров». З вами був Андрій Чиж.

0: 3FM.
1: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба зорю, та не цілований тобою.

заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти.

0: Стрій FM.
1: Він тактово шукав свій янь, задавав світу багато питань, та відповідь його чекала там, де сила вір'я, не сила знань.

FM.

0: FM.
1: Я не розумію, скільки нам грати у ці ігри, ховатись від усіх. Притягну тебе до себе, поцілую прямо на людях, нехай думають, що псих.